0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

merke fra salen den der påventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
9: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
12: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bull Style da.
11: Precis. Joker, den gode naboen.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
1: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste.
1: Bank, bank.
2: Du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk Penny.no.
4: Skeidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Skeidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
6: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Erling Braut Haaland er et godt forbilde for norske barn.
2: Erling Braut Haaland er jo årets mann.
1: Ja da, det er NRK som skriver om Erling Braut Haaland i dag. Og måten spiser folk mye mer norsk fisk. Fordi Erling har jo blitt brukt i reklame for liksom, ja, laks og sånn. Som gjør at vi både eksporterer mye mer fisk enn noensinne. Og liksom, folk vil ha fisk fordi Erling Braut Haaland spiser fisk.
2: Har du latt deg påvirke? Spiser du mer fisk etter at Erling begynte å spise fisk?
1: Nei, men jeg vet at det er noen norske barn som gjør dette her, for jeg så en video i går som har gått ganske viralt på internettet, av en norsk mor, og hun går altså ut i hagen sin, og så sier hun åh, jeg må bare bruke denne anledningen til å takke Erling Braut Haaland. Vet du hva? Min sønn, han har lyst til å bli som deg. Så i går så spiste han altså fisk helt uten protest. Og nå så er han her ute, og hva gjør han hele dagen? Jo, han spiller fotball. Jeg har verdens beste ferie. Altså, hun har fått en liten sønn, så nå spiser sunt og leker med fotball hele dagen, for han skal bli som Erling Braut Haaland. Snakk om å være godt forbilde.
2: Det er jo verdens eldste triks for oss foreldre da. Ja. Å bare finne ut hva gjør superhelten, eller finne på hva superhelten gjør.
1: Ja.
2: Og ja, så du vil bli som Batman, da må du legge deg tidlig. Batman legger seg alltid tidlig.
1: Ja, han hadde også sovet 10 timer den natten, for det gjør Erling Braut Haaland.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Alt de tilbyr på noe godt, hilsen oss i Spar.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: For deg som akkurat har begynt på jobb igjen etter sommerferien og synes at det litt tungt å komme i gang, tenker at høsten blir lang og mørk, så finnes det lys i tunnelen.
1: Gjør du det?
2: Og jeg har testet lyset i løpet av sommeren, så jeg vet nemlig hva jeg snakker om.
1: Hva for noe lys har du da testet?
2: Jeg har spist pinnekjøtt og drukket julebrus.
1: Oh, dette Kjetil, det er 6. august. Skal vi snakke om pinnekjøtt og julebrus
2: nå? Jeg hadde pinnekjøtt og julebrus midt i juli, og det var helt nydelig.
1: På 24. juli, eller?
2: Å begynne å glede seg. Nei, det var en helt tilfeldig dag i juli. Vi lurte på hva vi skulle ha til. Liksom, på hytta så planlegger vi jo middag noen dager fremover. Og så drev jeg rydda i boden, og der fant jeg både en 6-pakning med julebrus og en pakke med pinnekjøtt.
1: Du spiste gammelt pinnekjøtt og drakk gammel julebrus?
2: Sjekket datoen på, ja. Altså julebrus holder seg jo lenge. Sjekket datum på pinnekjøttet, det gikk ut i november, så tenkte jeg, dette må jo være bra greier. La det i vann, fikk umiddelbar litt sånn høst og god julefølelse. Oh. Dampa pinnekjøttet dagen etterpå, hadde noe kålrotstappe liggende i fryseren, og vi har sjelden koset oss mer enn det.
1: Jeg ble faktisk litt lei meg av, fordi nå begynte jeg å lukte pinnekjøtt, og da ble jeg litt lei meg at du fjernet en del av den sommer. Jeg har gått rundt og følt at det fortsatt er sommer denne uka her, og nå føler jeg på en måte at du stjal litt av den følelsen. Du ga meg en sånn høstlig vinterfølelse som jeg ikke har lyst på. Nå har jeg litt lyst til å høre på julemusikk, ikke sant? Dette blir et problem. Vi kan ikke snakke om jul nå. Det er for tidlig.
2: Det eneste vi manglet den julidagen, det var litt grann julemusikk på høytaleren.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har altså kommet over en reportasje i svenske Aftonbladet som handler om Sveriges verste sommerjobb, og du skal da gjette, eller holde på å gjette, hva det kan være for noe.
1: Jeg mener at Sveriges verste sommerjobb må være å jobbe på den grensehandelen på Norrköping eller noe sånt, hvor du jobber med liksom, der kommer det norske turister inn og skal ha liksom, kjøtt, billig godteri, billig benseren. Det må være helt forferdelig å drive og styre med det hele dagen.
2: Og det tenker du er det eneste sted i verden man kan ha den kjipe jobben er i Sverige?
1: Ja, fordi det er akkurat nordmenn som kommer på jakt etter billig kjøtt er verre enn alle andre som er på jakt etter billig kjøtt.
2: Det er ikke den verste svenske sommerjobben, og jeg vil si at dette kanskje både er også er verdens verste sommerjobb, men som du bare kan ha i Sverige.
1: Okay.
2: Og det er en gjeng

0: med ungdommer som har fått jobb på surstrømningfabriken.
1: Nei! Åh! Jeg åpnet én surstrømning i mitt liv. Det er den verste lukten. Åh, fy faen! Hvordan lukter det der inne?
0: Det er noe med det, når du åpner en boks med surstrømning, så kjenner du hvor mye ondskap det er i den boksen, hvor grusomt det lukter. Men altså, noen, lukter må ha fått, noen må jo ha fått den råttende fisken opp i disse boksene også.
1: Er det noens jobb? Gjøres ikke det i maskinen?
0: Nei, det gjøres manuelt. Det ligger et digert kar, sånn badekar, svømmebasseng, hvor disse råttende gjæra, sillene flyter rundt, og så er det da ungdommer med sånne blå hetter, så det ikke skal bli hår i maten, og blå handsker, som tar opp fiskefilet etter fiskefilet, og putter det i bokser, og setter på lokket.
1: Hvordan lukter disse ungdommene? Fordi jeg føler når man åpner en surstrømningsboks, så lukter det liksom i hele gata, eller hele stedet hvor du åpner den, men klærne dine stinker.
0: Ja, det er en videoreportasje som Aftenbladet har laget. En av ungdommene forteller at jeg spydde første dagen på jobb.
1: Og kom tilbake igjen.
0: Og det lukter altså, forteller at AirPodsene hennes,
1: nei,
0: de lukta, nei, i en måned etter at hun var ferdig på jobben.
1: Det går ikke an. Hvordan går du på jobb på en surstrømningsfabrikk og kommer tilbake igjen på jobb dagen etterpå? Det skjønner jeg ikke.
0: Men tenk å ha det på CV-en da. Altså, ville du ansatt en som, ja, har arbeidsmoral nok, ja, ja, til å møte opp hver eneste morgen på surstrømningsfabrikken?
1: Har du jobbet 2 år i sammenhengen, eller 2 somre på rad for eksempel, da hadde jeg ansatt dette her er en som gidder å jobbe, hadde, ja, jeg tenkt da.
0: Men ikke før til neste år, for da har lukta gitt seg.
1: Ja, vi må ha litt tid, ja, naturligvis.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Kjæresten min har altså blitt utrolig fotballinteressert i løpet av sommeren.
2: Som mange andre. Det har jo vært VM, vi har gjort det bra, og da blir man jo litt interessert, eller?
1: Ja, og det er jo veldig hyggelig. Hun kjøpte seg drakt og skjerf og caps, og vi så det som var av kamper i sommer. Det jeg ikke så komme samtidig var at hun også ble fotballekspert. Og det tar, det er fascinerende hvor få minutter det tar fra du blir interessert i fotball og ser din første fotballkamp til du er ekspert på fotball.
2: Ja, og det går også så raskt hvor disse mennene som har vært litt opptatt av fotball lenge blir litt fornærmet på at hun skal ha noe å si om den sporten. Du kan så godt, eller hva?
1: Her er det noen som tråkker inn på mitt domene, og jeg vil jo gjerne at vi skal se kamper sammen. Men jeg vil at jeg skal fortelle og forklare.
2: Ja, selvfølgelig vil du det. Det overrasker meg ikke at du har lyst til det. Det overrasker meg ikke i det hele tatt at du har lyst til det.
1: Men det er liksom, det går fem minutter, og så er hun, men ikke spill tilbake der! Hvorfor spiller du ikke på venstre der? Dommer, det er ikke offside! Nå må vi se første kampen da, før vi... Nei, men hvorfor setter du ikke inn på Skjeldrup i stedet? Det er jeg som skal sitte her og mene dette. Du skal jo bare følge med og spørre meg om råd.
2: Hva mener du? Du skal bare følge med og spørre om råd. Er du frekk, eller? Hvem tror du at du er? Ståle Solbakken? Guri land, det er det verste. Du skal bare sitte her og være stille, du jenta mi, og følge med på TV. Nei, vet du hva, Kjetil?
1: Nei, ok, det kom litt skjevt ut, men du må, altså, jeg tenker, første kampen, bare sånn litt kunne reglene, liksom, men fascinerende, hvor fort du blir ekspert. Og så var du ute og spiste sammen med et vennepar og snakker, for der har det også skjedd at hun har blitt fotballinteressert i løpet av sommeren. Og han sier, vet du hva som skjedde? Hun ble også fotballekspert. Tok bare fem minutter, og så kunne hun alt om fotball.
2: Vet du hva som skjedde? Jeg tror dere ikke tåler at damer har meninger om sporten deres. Jeg tror det er det som egentlig skjedde.

0: endelig så er det fredag for oss som er tilbake på jobb etter sommerferien, og det er en fantastisk følelse når det nå ligger et par deilige fridager foran oss igjen. Vi er på plass i studio, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, og allerede nå så har jeg rukket å gjøre meg en liten evaluering av alarmen som vekker deg tidlig om morgenen. Kanskje du som hører på akkurat nå har hatt oss på sånn radioalarm, og dette er liksom det du våkner til.
0: Ja, det er jo en hyggelig måte å våkne på, får vi håpe.
1: Men jeg er på jakt etter liksom den perfekte alarmtiden. Før så har jeg vært en slumrer, ikke sant? Jeg skal stå opp rundt klokka fem, så da har jeg på en alarm som går fem på fem, fem, fem over fem, ti over fem, og den som går ti over fem står, altså, nå må du stå opp, hvis ikke så blir du alt for sent ute.
0: Men dette funker jo ikke når du begynner så tidlig.
1: Jo da, men det er bare at jeg synes på en måte at de 20 minuttene med alarm som går hvert femte minutt er ekstremt slitsomme. Så jeg lurer på om jeg har funnet den perfekte alarmmetoden. Jeg prøvde den ut i dag, og det var rett og slett å ha på en alarm, fem på fem, og så ventet jeg 20 minutter til neste alarm gikk, sånn at jeg liksom ble vekket ut av dyp søvn, fem på fem, og så fikk jeg 20 minutter sammenhengende søvn, og så kom liksom den alarmen som gjorde at jeg måtte stå.
0: Men hvorfor ikke bare droppe den første? Jeg gjør det. Jeg har ikke noe alarm før jeg har nå regnet meg frem til at 05.17 er det siste jeg kan stå opp. Da står klokka på 05.17, da ringer den.
1: Og da står du rett opp?
0: Da er det rett opp. Da er det ikke noe slumring, ikke noe skru av, ikke noe tull.
1: Kjetil, jeg driver med avvending, ikke sant? Her har jeg slumret i 15-20 år. Det er ikke sånn at jeg kan gå fra full slumring til null slumring. Så nå er liksom mellomstoppet er en 20-minutters pause, og så er jo mitt mål å bli som deg. At alarmen går, så er det rett opp. Men jeg tror man må nesten ha samboer for å gidde å gjennomføre det.

0: Sjaman Durek har startet ny business. Nå går det ikke bare i medaljonger og healingsjanser lenger. Han skal også selge bursdagshilsener på internett.
1: Så det en sånn nettside hvor, hvor kjendis... Du kan få en celebrity hilsen.
0: Hello Ellen, this is Sjaman Durek. I will bless you and nang, have a birthday.
1: Vet du hva? Jeg tror jeg hadde blitt glad for en hilsen fra Sjaman Durek.
0: Hadde du blitt det?
1: Jeg synes det hadde vært morsomt, ja.
0: Og han sjamanen dette en internasjonal side med masse kjendiser. Det kjente fotballspillere, det folk som har spilt i Harry Potter, det verdens største stjerne liksom, og de tar jo ganske mange tusen for å lage en bursdagshilsen.
1: Ok, ja, fordi det kommer opp på hvor dyrt det å få en hilsen. Jeg hadde betalt, jeg tror kanskje 200 kroner maks.
0: Hvor mye, ikke sant? Hvor mye 200, hadde du betalt?
1: 200 kroner.
0: 200 kroner maks.
1: Hvis det hadde vært en hilsen til en som var megafan, jeg kunne strukket meg til 300 kroner.
0: Men Sjaman Durek?
1: 300 kroner.
0: 300 kroner?
1: Ja, 300 kroner.
0: Sjaman Durek tar 300 kroner for en bursdagshilsen.
1: Hæ? Tuller du?
0: Nei, jeg tuller ikke.
1: Det er jo perfekte prisen da.
0: Det er bare synd at det er så lenge til det var bursdag.
1: Ja, ja, det er sant det. Jeg må tenke ut om noen andre vil ha denne hilsen.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
5: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen og god fredag også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Men før du tar helg, så har vi vel noen juridiske floker vi må løse opp i.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt. I dag er det personlig. Det er en personlig sak. Dommeren har med seg en sak. Er dere klare?
4: Ja.
2: Jeg har fått med briller.
5: Hallo!
1: Så smart du ser ut.
2: Ser veldig smart ut. Det passer jo fint i min nye dommerrolle. Å ha briller, synes jeg.
5: Ja.
2: Litt sånn voksent, men da jeg var liten så hadde briller et litt dårlig rykte. På skolen så ble man jo kalt brilleslange, for eksempel. Og jeg tror mamma trengte nok briller ganske lenge, men hun synes ikke hun så fin ut med briller.
5: Nei.
2: Så dagens påstand er, det er sexy med briller.
5: 100% ja. Jeg synes altså din sexappeal gikk opp 10 ganger i det du tok på deg, de brillene. Nå har altså Niklas på seg et par liksom, litt sånn gjennomsiktige, ordentlig, ordentlig fine briller, Niklas. Det må jeg bare først
2: si. Tusen takk, de var dyre.
5: De ser skikkelig stille ut. De ser også ordentlig dyre ut. Altså, det er noe med når folk tar på seg briller som ikke, jeg har aldri sett deg med briller før.
2: Nei, ikke sant?
5: Det må bare sies, liksom. Her har vi jobbet sammen i noen år. Mm. Men nå, du har aldri vært penere.
2: Det ikke sant. Faktisk. Men Kjetil, du bruker briller.
1: Jeg bruker briller, og jeg er helt enig. Briller er sexy, men det er jo noe som jeg har begynt å synes. Jeg synes jo ikke det da jeg gikk på skolen og ble kalt brilleslange, for jeg hadde briller på skolen.
5: Hadde du briller på skolen?
1: Jeg hadde briller på skolen, og tjukke briller på skolen. Det var ikke noe stille.
5: Det er ikke så flott, nei. Problemet med brilleglassene, hvis de blir for tjukke, hvis du ser for dårlig, så får du veldig store øyne, for eksempel.
2: Men det kan jo være litt sexy. Ja.
5: Eller veldig små øyne. Det kan se litt. Da anbefaler jeg briller med litt farge, faktisk. Det blir enda litt penere.
1: Ja, men vi er enige om at briller er sexy, og så synes jeg ikke vi skal henge ut.
5: Nå har du tatt på deg briller, Kjetil, og din sexappeal gikk ikke opp.
2: Jo, men
5: du ble
2: mer,
5: bare litt sånn eldre, på en måte. Du er nesten finere uten briller. Så det er litt forskjell.
2: Men ser ikke alle litt eldre ut med briller, da? For jeg føler jeg ser litt eldre ut også.
5: Du ser litt eldre ut. Ja, jeg vet ikke helt det.
1: Du begynte jo så bra, Ellen. Nå bare slå fast. Briller er sexy. Og så går du på en smal gruppe. Men ikke de med tykke glass. Og ikke deg, Kjetil.
2: Ok, det er kanskje du som hører på ikke er like streng som Ellen. Det er i hvert fall du som sitter i Snapchat-juryen. Du kan sende oss en melding på God Morgen Radio på Snapchat og stemme på hva du syns. Briller er sexy, stemmer det? Ja, det er opp til dere.

0: Igår så følte jeg meg altså så teit. Så utrolig teit. Jeg skulle ut og møte to kompiser. Vi skulle drikke to glass vin, og jeg hadde bestemt meg for at la oss møtes på min nabolagspub, som ligger 200 meter. Ja, ok da, 300 meter, og det stemmer 300 meter unna der oppgangen min er.
1: Jeg skjønner ikke hvordan dette kan være så teit. Det høres jo både hyggelig og fornuftig ut.
0: Ja, problemet var at jeg skulle ut i 18-tiden. Hva skjedde rundt akkurat klokka 18 i Oslo by?
1: Det har åpnet himmelens gater seg.
0: Altså, jeg vil si, altså, i hovedstaden, det høljeregna så kraft. Og jeg ble fanget, vi må snakke mer om det.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, da mister blinken. Eller Red Bullstein da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
15: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
0: I Thailand skal flere være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok, det melder lokale medier. Det skal ha vært en eleveskole som skal ha begynt å skyte rundt seg. Noe mer om omstendighetene er ikke klarlagt foreløpig. Teknologiselskapet Meta er ilagt en bot på drøyt 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten er ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Dommen pålegger også Meta å endre hvordan de sosiale mediene fungerer for de unge, blant annet med månedlige tidsgrenser. Meta er uenig.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: I går så ble jeg fanget av ekstremvær.
2: Det regnet altså så sinnssykt i Oslo i går. Jeg gikk ut for å ta bilde av regnet, ja. Så mye regnet det.
1: Ja, det var helt ville tilstander. Jeg skulle altså opp på en bar møte to kompiser. Baren ligger 300 meter unna der jeg bor. I det klokka runder rundt klokka 6, jeg er litt treig, alle er litt forsinka på en måte. Så slenger jeg på meg klærne, og så løper jeg ut av døra, og så kommer jeg til neste oppgang i min egen leilighet. Fordi, ikke sant, jeg bor i oppgang A, og så kommer jeg til oppgang B. Det vil si
2: sånn 20 meter eller noe sånt.
1: 10 meter. 10 meter. Og i det jeg kommer til den oppgangen, så åpner himmelen sluser seg. Og det er altså så ekstrem åpning av sluser at jeg har aldri sett på maken. Det tar 2 sekunder, så er jeg gjennomvåt, og det er elv i gata, og jeg hopper inn i den der oppgangen, og da har jeg sånn lite tak, og så begynner det å lyne og tordne. Og hva er det man er redd for? Lyn og torden. Så blir jeg stående der da, og bare fundere på, altså tenk at det kan sprute så mye regn ut av sånne takrenner for eksempel. Det sto sikkert en regnsprut på 2 meter ut av takrennen på andre siden av bygget.
2: Ikke sant, det ikke heter takrenne, men taksprut
1: ja,
2: i stedet?
1: Ja, det var helt sinnssykt. Jeg fikk egen foss, og det rant ned over den der oppgangen. Sånn der, det var som om, du vet, når du svømmer inn i en foss, ikke sant, når det er en sånn lite hull under fossen, og så bare renner det sånn ned. Sånn var det, som en sånn der gardin med vann, så jeg kunne liksom bare åpne og leke med. Og der ble jeg altså stående. Jeg skulle gå 300 meter og ble stående der i 20 minutter.

0: se på at himmelens sluser åpnet seg, og jeg følte meg så fanget. Det var som å bli fanget av en vegg av regn.
1: Og her har du jo et deilig glass med vin og to ja. Gode venner som sitter og venter på deg, ja, ja, ja. Og det ikke sånn at du vanligvis da blir stående og venter veldig lenge.
0: Nei, og det var ikke sånn, det var to som ventet på meg. Det var en som hadde kommet seg inn døra, han andre var støkken oppgang 500 meter overfor barn. Så vi var to stykker som sto, vi sto på FaceTime og pratet med han som satt alene på pub.
1: Litt som koronaløsning på, ja. På møtet.
0: Mens vi andre to var sånn, vi fanget i det.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: 3, 2, 1!
3: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersten.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien og sove i sin egen seng.
10: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
11: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
11: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva skal valrossen hete? Det et av dagens store spørsmål.
2: Har vi funnet en ny valross?
1: I Tana i Nord-Norge så en valross som blant annet driver og krabber rundt i skogen.
2: Ja.
1: Det jo uvanlig for en valross. Den pleier å svømme rundt i havet, men denne her krabber også i skogen.
2: Altså, jeg hadde blitt overrasket hvis jeg var på skogstur og så møtte jeg en valross på en måte. Det jo et overraskende syn.
1: Så har jo vi mennesker en sånn egen evne til å bli veldig glad i disse dyrene, og vil også sette et navn på dem. Så hva skal valrossen hete? NRK-spørsmål har skrevet en sak om dette nå. Et av forslagene her halvtann, siden den har en halv tann.
2: Det er ikke så dumt.
1: Ellers er det Erik Solbakken fra NRK, som i sin tid hadde en veldig morsom serie på TV, som het Hanna fra Tana.
2: Ja,
1: ok. Du husker Hanna fra Tana?
2: Nei,
1: det var skolelæreren Terje som gjerne ville bli proppstjerne og kledde seg ut som Hanna fra Tana.
2: Ja, det jo litt tull med Hanna Montana.
1: Litt ordspillgøy.
2: Ja.
1: Syns den bra.
2: Hanna fra Tana er bra.
1: Og så kjenner jeg jo en som hadde en sånn misjon om å oppkalle flest mulig kuer.
2: Ellen er 100% navnet man burde gå for valross. Valrossen Ellen.
1: Kaste inn valrossen Ellen.
2: Legger den inn der, gjør vi ikke det?
1: Syns du det er
2: valrossen Ellen kan det godt hete, men egentlig så har jeg ikke så lyst til at valrossen skal få et navn. For de ville dyr vi gir navn i dette landet, det pleier ikke alltid å gå så bra på en måte. Med frivillig og en annen valross som hadde beveget seg nedover.
1: La oss bare la den være
2: valrossen som noen ganger henger i skauen, men nå håper jeg at den har svømt av gårde ut i det fri.

0: hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Teknologiselskapet Meta er ilagt en bot på drøyt 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten er ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Meta er uenig med retten og har anket dommen. I Thailand er to personer drept og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok i dag. Det skal være en lærer og den antatte gjerningspersonen som er døde. Gjerningspersonen skal ha tatt sitt eget liv, ifølge thailandske medier. Vedkommende skal ha vært elev i skolen, men noe mer motiv for skytingen er ikke klarlagt. I Japan har 260 000 innbyggere fått evakueringsordre i påvente av tyfonen Dolphin. Over 500 flyvninger er også innstilt som følge av tyfonen. Den skal ha en vindstyrke på opp mot 55 meter i sekundet. Donald Trump raser mot pressen etter at flere amerikanske medier skrev at han raste mot forsvarsminister Pete Hegseth på det som skal ha vært et lukket krisemøte. Ifølge kildene handlet møtet om ammunisjonsmangel i USA, og Trump skal ha anklaget Hegseth for ikke å ha informert presidenten om hvor stor mangelen egentlig er. På sitt sosiale nettverk i dag avviser imidlertid Trump påstandene om både mangel og misnøye. Nyhetene de fikk du av Frida.

0: Endelig så det fredag. Var det en ting som hører fredagene til her hjemme, så det Ellen.
1: Pizza.
0: Nei, det ikke pizza.
1: Ja, jeg har vokst opp med fredagspizza. Nei, altså.
0: Slutt, det jo taco-fredag.
1: Ja.
0: Endelig det taco igjen. Vi skal ha taco i dag.
1: Dere skal det, ja.
0: Skal ha med noen venner på hytta. Har hatt avstemning om hva slags mat vi skulle spise første kvelden.
1: Og da landet dere på taco.
0: Taco ble en vinner.
1: Yes.
0: Seks voksne folk stemte. Vi stemte for taco.
1: Jeg liker å sende ut poll, eller hvordan
0: du stemte. Vi lagde en liten poll i chatten. Ja, hadde avstemning på
1: du
0: det.
1: Du vet, du har blitt voksen.
0: Kalkun ble nedstemt. Taco ble oppstemt.
1: Ja, det skjønner jeg faktisk. Står det mellom kalkun og taco, velger jeg alltid taco.
0: Derfor det ekstra hyggelig å kunne lese en gladsak om taco i VG i dag.
1: Det noen i VG som har skrevet noe om rekkefølge, eller hva?
0: Nei, de har det. Nei, det helt uavhengig av rekkefølge. Så det et tips til hvordan du kan gjøre tacoen halvparten så dyr.
1: Oh.
0: Dobbelt så billig. Lifehack, spar penger, spis taco.
1: Kjøp mindre fyll.
0: Nei,
1: jeg bare gjetter på svaret.
0: Nei, ja, men det er dette, og dette er superenkelt. Det sånn at jeg ikke har tenkt på det før. Det en familie som Vega har snakket med, som forteller at dette har de drevet med mange år. De kjøper hamburgere i stedet for kjøttdeig.
1: Ja, for hamburgerne billigere.
0: Hamburgere koster nesten halvparten av det kjøtteien gjør per kilo, og så har den i tillegg mye mer i kjøtt. Så det jo mye sunnere og mye bedre det kjøttet som i hamburgerne enn det som i kjøtteien.
1: Hvorfor har ikke alle begynt med dette?
0: Nei, det vel fordi at vi ikke har snakket om den da.
1: Nei, det sant det.
0: Familien her sier at de har holdt det litt hemmelig, for hvis de begynner å snakke høyt om det, så kommer sikkert de store matbutikkene til å skru opp prisen på hamburgere, i hvert fall på fredager.
1: Hvorfor inni katta? Snakket de høyt om det? Altså, vi skjønner, nå snakker jo vi om det, ikke sant? Det jo ganske mange som hører på nå. Det jo mange som leser VG også. Nå vet jo alle det snart. At hamburger billigere, det får også de der næringslivstoppene med seg.
0: Nei, men du må holde deg. Slutt! Dette var en så god idé. Ikke ødelag den.
1: Altså, hvis du vil gjennomføre denne ideen, Kjetil, så tror jeg du må dra og kjøpe hamburger i dag. Det nok siste sjansen for å få det billigere enn karbonat.

0: Kjetil.
1: Det noe som skjer når man begynner å nærme seg 30-åra, eller bikker 30.
2: Har du kjent det på kroppen igjen?
1: Ja, jeg begynner å kjenne litt på kroppen, altså. Vi jo, jeg står jo nå i en livssituasjon hvor jeg og vennene mine, og veldig mange, vi på veldig mange forskjellige plan i livet. Ikke sant? Tre av mine bestevenniner og jeg, vi dro på partytur til Hellas i sommer, mens våre tre andre gode venniner i gjengen, de var på barneferie på Luster med liksom kids og leide hus sammen, ikke sant?
2: Det et stort skille mellom nattklubber i syden og bamseklubb i syden.
1: Det helt riktig. Og det har også skjedd et annet skille, fordi jeg har jo en litt yngre gjeng fra Trondheim, som liksom, de begynner å nærme seg 30 nå, de sånn 4 år yngre enn meg, og de jo min partygjeng. Vi blir kjent på konserter, og når vi pilsa. Men nå har det altså skjedd noe med den gjengen, som jeg må prate mer om ganske snart.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemmet, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: 3, 2, 1!
13: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Partygjengen min nærmer seg 30-åra og har blitt altså verdens kjedeligste folk.
2: Nei, ja. Har den gjengen også blitt kjedelige?
1: Altså, jeg, hjemmegjengen min og jeg, vi er jo 32 på en måte. Det er greit, halvparten har barn, halvparten har ikke. Vi lever veldig forskjellige liv, men vi, jeg synes faktisk det er litt gøy med barn, så det går, det er på en måte helt fine. Men nå har den yngre gjengen, den som jeg møtte på konsert, og som jeg møtte når vi drakk pils, og den gjengen jeg møtte som var liksom den sosiale, når vi var på hyttetur, så er vi opp til klokka 7 om morgenen. Det er ikke noe søvn, det er bare ølleker hele dagen. Nå har alle blitt interessert i trening, og alle har blitt interessert i fjelltur. Altså, det har skjedd noe med den gjengen. Det er noe som skjer i det man blir 30, med at folk begynner å sykle, folk begynner å løpe, og folk begynner å bli så interessert i fjell at jeg kan ikke lenger henge med dem uten at vi snakker om hvilke fjell de har enten syklet eller gått i. Altså, det er helt sinnssykt hvor opptatt folk er av fjell.
2: Og jeg skjønner jo at dette er krise for deg, for dette er jo gjengen som du går til når du er lei av å snakke om barn med de andre. Ja! Da drar du dit for å være, for å bli den unge Ellen igjen.
1: Og da må jeg snakke om fjell og sykling. Vi skal altså på, vi ble invitert på hyttetur, det er nå denne helgen her, og jeg har fått en melding om hva vi skal gjøre. Er dere klare? Altså, jeg kan ikke tro at dette er livet mitt. Vi skal bo på en seter, det er kjempekoselig. Det er utedo, det funker jo fint for meg. Så tenkte jeg, ja, skal vi sitte og pilse og spille kort? Nei da, på lørdag, da skal vi gå en tur opp til en topp. Det er 1100 meter opp i stigning. Altså, jeg skal tydeligvis gå 1100 meter rett opp på en topp. Det tar 5-6 timer.
2: Det er en raus fjelltur, det.
1: Og det er viktig å ha med seg fjellsko. Jeg sjekker jo skapet, tror du jeg har fjellsko? Har jeg selvfølgelig ikke det, ikke sant? Så nå er alle i gang da med å ordne fjellklær og sånn til meg. Og jeg bare merker sånn, jeg vet at jeg kommer til å komme dit, og så kommer samtalene hele helgen til å handle om hvilke fjelltopper folk har gått på, og så kommer jeg til å tenke sånn, jeg gidder jo aldri gå helt opp fjellet. Jeg snur jo alltid før toppen. Jeg er jo så mye opp på bakker.
2: Men kan det ikke hende at disse har skjønt det, at disse har sett lyset? Jeg er jo glad i å være ute og være på tur, og tror jo at dette er noe som kan være bra.
1: Tror du at jeg kommer til å se lys i løpet av helgen? Er det det du sier her nå?
2: Jeg har sett større undre før.
1: Tror jeg kommer hjem og kjøper meg fjellsko.
2: Nei, jeg vet ikke, men nei, jeg tror ikke det, men det er jo fint og deilig å være ute, altså. Ja. Kom igjen, alle vennene dine er der.
1: Ja, bare heng deg på. Det må jo bare bli hyggelig, håper jeg.

0: God morgen og riktig god fredag. Så hyggelig at du hører på P10 Country, hvor vi I dag har stor finale I Brennheite spørsmål, og det må jo passe godt nå når ferien over og feriepengene brukt opp.
1: Absolutt. Du kan vinne 3000 kroner, men da må du melde deg på.
0: Send en tekstmelding til 1904 og start rett og slett med kodeord morgen.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
7: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: 3, 2,
10: 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbud.

mens den andre fikk 7 måneders fengsel, melder Enebakk avis. 2 personer er drept og 15 skadet i en skoleskyting i Thailand i dag. Det skal være en lærer og den antatte gjerningspersonen som er døde. Gjerningspersonen skal ha tatt sitt eget liv, ifølge thailandske medier. Vedkommende skal ha vært elev ved skolen. I Japan har 260 000 innbyggere fått evakueringsordre i påvente av tyfonen Dolphin. Over 500 flyvninger er innstilt som følge av tyfonen. Den skal ha en vindstyrke på opp mot 55 meter i sekundet. Donald Trump raser mot pressen etter at flere amerikanske medier skrev at han raste mot forsvarsminister Pete Hegseth på det som skal ha vært et lukket krisemøte. Ifølge kildene handlet møtet om ammunisjonsmangel i USA, og Trump skal ha anklaget Hegseth for ikke å ha informert presidenten om hvor stor mangelen egentlig er. På sitt sosiale nettverk i dag avviser imidlertid Trump påstandene om både mangel og misnøye. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Hver fredag skal vi dele ut kjeft eller sjampis.
2: Absolutt.
1: Hylle de som fortjener det, disse de som fortjener det. Det ros eller ris, gull eller gør, digg eller drit. Ja,

0: Først skal jeg sparke noen åpne dører og har lyst til å dele ut kjeft denne uka her.
1: Er det kjeftuka?
0: Ja, det er kjeftuke. Til verdens nest største skurk, Gianni Infantino.
1: Denne ukens største skurk, eller?
0: Ja, kanskje, eller i hvert fall helt på toppen der. Han delte jo ut fredsprisen til Donald Trump, snusket til seg en lønn på nesten 60 millioner, og kjørte så privatfly for å få med seg alle fotballkampene under VM.
1: Han har flytt mer enn Taylor Swift, da.
0: Ikke sånn at han så hele kampen. Noen ganger så han bare de siste 5 minuttene, men kjørte fly, kom seg inn på stadion. Og så bestemte han seg, altså helt på egen hånd, uten å snakke med noen andre, om at han skulle selge deler av VM til private investorer. Altså. Og det betyr jo at VM ikke blir sånn som vi vil ha VM og kjenne VM. Det blir kjempelange hydration break, mer reklame, det blir pauseshow, halftime-greier.
1: Og kanskje flere som kan ringe telefoner og si hei, hei, hei, han utviste spilleren, må få spille neste kamp allikevel.
0: Han er altså så skurk at både Europa, Afrika og Asia har blitt enige. Og det er ikke så ofte. Om at han er skurk. Så ukas kjeft går til Gianni Infantino. Og så får vi dele ut en liten champagne også til Lise for president.

0: I dag så har vi snakket om det sexy med briller. Produsenten var Niklas von Schindlo har fått nye briller. Du synes det var veldig sexy, Ellen?
1: Absolutt!
0: Hva med deg, Gro? Synes du det sexy med briller?
2: Selvfølgelig. Jeg har kommet i den alderen der det en del av livet.
1: Når kom du i den alderen at du synes at briller ble sexy, Gro?
2: Nei, det var etter 45 da.
1: Ja, ok. Så når man bikker 45 så blir liksom briller en del av det?
2: Ja, og det så sønnen min sa han 17 år, så han sa at du vet det mamma, når halve væsken består av briller, da det et tegn.
1: Og halvparten kjøpt på Nille, jeg skjønner hva du mener.
2: Så det sånn det, og så at briller, sånn, det bare et tegn på dokumentert forfall.
1: Ja,
2: det godt sagt. Ikke du har brukt det hele livet.
0: Det godt sagt. Har kjæresten din briller? Så.
2: Det har han.
0: Ja. Sexy kjæreste også.
2: Ja.
0: Men det ikke han vi først og fremst skal snakke om, eller vi skal kanskje snakke litt om han også, men vi skal snakke mest om deg, Gro.
2: Ja.
0: Er nemlig klart for finale i Brennheite spørsmål. Du kan vinne en middag for to verdt 3000 kroner om bare noen minutter, så bare følg med.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX. Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskamera.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
5: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.

0: Brennheite spørsmål.
1: Endelig er det fredag, og endelig er det finale i Brennheite spørsmål. Det er Terje fra Haugesund som leder. Han svarte på 13 spørsmål og ligger foreløpig best an til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Men det er før vi har hatt på ukas siste deltaker. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Gro.
1: Gro, hvor gammel er du?
2: Jeg er 49.
1: 49, og hvor kommer du fra?
2: Knarvik.
1: Følg med.
3: Hva er det morsomste du har gjort i sommer?
2: Bade med bikinien feil vei.
3: Hvilken app bruker du mest tid på, Gro?
2: App? Radio.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Tights og t-skjorte.
3: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Han jeg har nå.
3: Ja, hva heter han da?
2: Rune.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Gro?
2: Svalbard.
3: Hvorfor det?
2: Kalt.
3: Hva er det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjøre for fort.
3: Hvem er den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Jahn Teigen.
3: Hva er det verste med jobben din?
2: Spytt.
3: Hva er ditt beste barndomsminne?
2: PRD.
3: Hvem lager mest drama blant vennene dine?
2: En venninne.
3: Jeg kan ikke godkjenne den siste dag, for vi måtte egentlig hatt en navn, men guri mannen da.
1: Men av eksene som du ville bli sammen med, så sa du at han du er sammen med nå, er det da, har dere vært sammen mange ganger?
2: Nei.
1: Nei, du bare sneik deg unna, spørsmålet.
2: Eller, ja, på en måte.
3: Nei, eller er det sånn at du har slått opp en gang?
2: Kanskje ikke slått opp, men litt sånn pause. Ja,
1: ja, ja. Litt pause, ja, ja, ja. Og så funnet tilbake til hverandre, det er hyggelig.
2: Ja. Ja.
1: Men kan du ta han med ut for å spise gratis middag på vår regning? Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne denne uka. Og du svarte på 10.
2: Du svarte på 10, ja.
1: Det ble litt, selv om du svarte riktig på det radio-app-spørsmålet, så ble det litt for få til sammen.
2: Ja, det går fint.
1: Men du må ha en nydelig helg.
2: Jo, takk. Lige så.
1: Ha det bra, og det gratulerer til vår venn Terje Stein, som er ukas vinner, og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Ta med deg hvem du vil, Terje.
3: Og det er jo en fordel å være med tidlig i uka, altså. Her er det bare å melde seg på nå for å bli med på mandag. Da sender du oss en sms-kode morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Innhold med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Mange tar med seg langt mer enn taxfree-kvoten og tas for smugling over grensen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 16 000 personer fikk bøter av tollerne i fjor. Dette en økning på 7,3% fra året før. Flest forelegg ble gitt for ulovlig innførsel av varer over grensen. En stor andel av dem ble gitt i grenseovergangen ved Svinesund, der Joachim Olsson er seksjonssjef.
2: For Svinesunds del er det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår. Rådet vårt må vel egentlig være at det er billigere og enklere å forholde seg til og fortolle i kvoteappen. Alternativet kan bli dyrt.
1: Tenåringsgutten som ble dømt for bussbrannen i Enebakk, der en kvinne døde, er nå sammen med en annen tenåring også dømt for et brutalt ran dagen før. Offeret ble utsatt for vold, knivtrusler og pisking med et belte, heter det i dommen fra Oslo tingrett. Lav alder gjorde at 16-åringen bak bussbrannen fikk forlenget ungdomsstraffen på 2 år med 3 måneder, mens den andre fikk 7 måneders fengsel, melder Enebakk Avis. Vi nordmenn spiser mindre fisk. De siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%. Bare fra i forfjor til i fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av spurte nordmenn at de ønsker å spise mer fisk. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Er det sånn at barna blir voksne av å bo for seg selv i noen år?
1: Ikke når de kommer hjem igjen til pappa.
0: Nei, ikke i det hele tatt. Og ikke når de ikke kommer hjem til pappa heller. Jeg tror bare at de ikke har blitt voksne i det hele tatt. Hun eldste datteren min, hun har nå bodd i Trondheim, hun har bodd i Chamonix, og så har hun bodd i Trondheim. Ja. Og vært ute noen år, og jeg tenker at hun da har blitt litt voksen. Mm. Lært seg litt sånne voksen ting. Ja. Nå er hun i Oslo sammen med kjæresten sin, og skulle ha et møte i går med en fotograf. De skal lage en skifilm og skulle møte fotograf. Og spør da om de kan ha dette møtet i leiligheten hjemme hos meg.
1: Ja.
0: For de skulle ha lunsj og ville ha det litt, litt ordentlig.
1: Litt liksom. Low-key også, sånn, ja. Ikke ut og spise lunsj.
0: Ikke ut og spise, og ja, og så er det jo fint. Stille der og sånn. Og det er jo en fin, voksen, ryddig, ordentlig leilighet liksom. Så jeg tenker da, når du skal ha et lunsjmøte, så er det jo da litt sånn rundstykker.
1: Kaffekanne,
0: du kjøper lunsj, du lager kanskje noe eggerør, har litt laks og fenalår. Og jeg sier, du må jo bare kjøpe akkurat det du har lyst til, og så betaler jeg det. Bare fyll opp kjøleskapet. Snill. Ikke noe stress, ikke sant? Null stress. Så kommer jeg da hjem fra jobb i morgen, midt mens denne lunsjen pågår.
1: I går?
0: I går. Da sitter de tre stykker, datteren min, kjæresten, og han fyren som de har møte med. Ja. I sofaen, ja. Med beina opp i sofaen. Hun ene med en skål med yoghurt.
1: Lydelig.
0: Han andre med en brødskive i hånda.
1: Flott.
0: Og fotografen med en kjele spaghetti som han spiser rett fra kjelen.
1: Nydelig! Hæ? 20-åringene på lunsjmøte. Koser seg.
0: Hva skjedde med de årene hvor du har vært ute og skulle blitt voksen, liksom? Hva skjedde med laks og eggrøret? Hva skjedde med rundstykkene? Hva skjedde med kaffekanna?
1: Vet du hva? Jeg kjenner meg igjen. Jeg tror ikke jeg begynte å lage ordentlig lunsj før i fjor, kanskje. Og jeg er jo 32, da. Så vi får vente 10 år til, så er hun kanskje i gang.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Noen ganger så må man evakuere, og nå tror jeg har falt over den rareste evakueringen jeg noen gang har hørt om.
2: Hva er det som har skjedd?
1: Neida, vi skal en tur til Colombia og Cartagena og en kinosal. Det har altså vært visning av den nye Spider-Man-filmen, og plutselig, midt under filmen, så måtte hele kinosalen evakuere.
2: Men dette må jo være noe ganske dramatisk når det skjer i en kinosal i Colombia, og så er det nyheter som når Norge og som vi snakker om på norsk radio.
1: Ja, ja, ja, det er kanskje dramatisk, ja. Eller i hvert fall ganske snodig. Vi må snakke mer om det ganske snart.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
6: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: 3, 2, 1!
11: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.

0: just lying here thinking about you.
1: Kinosal i Colombia måtte evakuere, og Guriland, det ble dramatisk. Vi skal altså til Cartagena, og der hvor det har vært visningen av den nye Spider-Man-filmen. Folk hadde ordnet seg popcorn, de hadde ordnet seg brus, satt seg ned i salen og koser seg med Tom Holland og Zendaya og Co. på skjermen.
2: Regner med at det er fulle hus der også, sånn som det er overalt ellers i verden.
1: Folk blant annet i en Spider-Man-drakt, så dette her høres ut som det var litt sånn premiere i kveld, altså, ja. For det er bilder av en hel gjeng som har løpt ut av kinosalen. For plutselig, midt under filmen, så måtte de evakuere.
2: Hva skjedde?
1: Noen hadde spist noe dårlig mat og fjerta. Det var altså en person som slapp ei skikkelig fis, og da begynte det tydeligvis å lukte så fælt, altså så råttent, at de rundt den personen begynte å løpe ut av salen, og til slutt så måtte de evakuere hele salen, fordi det luktet så fælt at det gikk ikke an å være der inne.
2: Da snakker vi ikke fjert eller fis.
1: Nei. Det der må ha vært noe attpå, liksom. Og jeg, min hovedmistenkt er han som står utenfor kinosalen i Spider-Man-drakt.
2: Dette er jo fantastisk.
1: Altså, det er helt utrolig. Folk sier at det ruktet så... Tenk å være så frekk at man slipper en fis når man er så dårlig i magen. Og jeg tenker sånn, den der lukten, jeg tipper at du vet, sånn der rotten egg-lukt, det virker som det var en sånn type fis. Som liksom, hvordan klarer du å fise så ekkelt at hele kinosalen må ut?
2: Det er jo ekkelt, men det er jo også en form for en superkraft, ja. Som jeg tenker er gøy når du er og ser på en superheltfilm. Du ser liksom for deg Prompemannen og Spider-Man mot hverandre, møtes i avgjørende slåsskamp. Spider-Man først kaster nettet sitt mot Prompemannen. Prompemannen blir fanget i nettet til Spider-Man. Hva gjør Prompemannen? Han trykker på og trykker på og trykker på og slipper en kjempepromp som slår ut Spider-Man.
1: Ja, det er morsomme folka da, som ble evakuert og sier sånn, tenk å ødelegge en hel kino. Hva spiste den personen? Eller det er ikke noe respekt lenger å fjerte i kinosalen og ødelegge for alle.

0: Vi har en splitter ny konkurranse på gang denne uka her, og vi har vel ikke overbevist så langt, kan vi si sånn, i selvinsiktens navn.
1: Hva mener du? Mener du at det er vanskelig å gjette folks jobber?
0: Det er det som er oppgaven her. Vi skal stille deg som hører på to spørsmål. Vi har jo gått høyt ut, vært tøffe i trynet, og sier at vi kan gjette hva du jobber med, bare ved at du svarer på to spørsmål.
1: Vi har hørt bakgrunnslyden din og svarer på to spørsmål.
0: Ikke sant? Og kanskje overvurdert oss selv litt.
1: Neida.
0: Vi gir oss ikke.
1: Jeg tror vi klarer det i dag.
0: Ja, vi prøver igjen, og hvis du vil at vi skal gjette hva det er nettopp du som jobber med, så send oss en melding. Melding til 1904, og kodeordet det er morgen.
1: Ja, for jeg glemte nevne at hvis vi klarer det, så vinner du 1000 kroner.
0: Det er en god start på helgen.
1: Det er ikke så dumt det.
2: 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
10: Ja.
9: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
9: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til
12: Biltema.
10: Wow!
13: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
14: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
15: AJ
16: Produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
18: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
19: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
18: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
19: Ja.
18: Driver med en radioreklame.
19: Jeg skjønner.
20: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
21: Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge deler av VM, det skriver The New York Times i dag. De har snakket med kilder som forteller at 5 medlemmer i FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på noen timer på å godta Infantinos plan, som de ikke hadde hørt noe om tidligere. Mange tar med seg langt mer enn taxfree-kvoten og tas for smugling over grensen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 16 000 personer fikk bøter av tollerne i fjor. Dette er en økning på 7,3% fra året før. Flest forelegg ble gitt for ulovlig innførsel av varer over grensen. En stor andel av dem ble gitt i grenseovergangen ved Svinesund, der Joakim Olsson er seksjonssjef.
11: For Svinesunds del er det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår. Rådet vårt må vel egentlig være at det er billigere og enklere å forholde seg til og fortolle i kvoteappen. Alternativet kan bli dyrt.
21: Vi nordmenn spiser mindre fisk. De siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%. Bare fra i forfjor til i fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av spurte nordmenn at de ønsker å spise mer fisk. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
19: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God fredag, Colin.
2: God fredag.
1: Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja, det blir spennende.
3: Gjett jobben. Og Colin, du, hvor gammel er du?
2: Du, jeg er 23 år.
3: Ja, og fra Nord-Odal?
2: Ja, det stemmer.
3: Ja, det er en fantastisk dialekt du har. Kjetil, du skal få stille det første spørsmålet.
1: Ja, for nå, dette er det eneste ja. Informasjonen vi får vite om deg, har fått vite om deg, og så skal vi stille et spørsmål hver, og på bakgrunn av det, forsøk å gjette hva du jobber med. Og jeg lurer først på i dag om du jobber ute eller inne.
2: Det er en kombinasjon. Jeg vil si jeg kanskje er mest inne, men en del ute.
3: Hva er det som på en måte jobber ute og inne, Kjetil?
1: Det er lærere, det er tømrere, det er elektrikere, det er radioreportere, det er de fleste som jobber litt både ute og inne.
3: Ja, ok, men skal jeg prøve å snevre det inn da?
1: Ja.
3: Colin, hvor tidlig starter du på jobb?
2: Vanlig arbeidstida mi, den begynner aldri før klokka 10 om morgenen.
3: Aldri før klokka 10 om morgenen!
1: Tømrere begynner jo tidlig, alle håndverkere begynner jo tidlig.
3: Alle håndverkere begynner jo tidlig.
1: Det er ingen som begynner klokka 10.
3: Hvem som begynner klokka 10? Ja, liksom lærere begynner tidlig.
1: Liksom at du har ikke sending etter oss på radioen. De begynner jo...
3: ikke sant? Ai, vi må jo komme frem til et, gjett her.
1: Jeg tipper han er politiker. Du...
3: Ok, vet du hva? Du skal få lov til å gjette.
1: Jeg går for politikere litt ute og se på rundkjøringer og planlegge og sånn. Litt inn i møter. Jobber ikke så mye. Begynner aldri før klokka 10, gidder ikke det.
3: Colin, er du politiker?
2: Nei, det er jeg ikke.
3: Hva er det du jobber med?
2: Du, jeg er sykepleier og arbeider i hjemmesykepleien her i Nord-Odalen.
3: Sykepleier hadde vi glemt. Oi, oi, oi. Hvordan er det å være hjemmesykepleier da, Colin?
2: Det er helt fantastisk.
3: Oi, fortell om det beste med din jobb hver dag.
2: Nei, det må være å prate med de gamle. De har alltid så mye gode historier.
3: Blir du noen gang slått i backgammon, eller?
2: Ja, innimellom.
1: Men hvorfor begynner du aldri før klokka 10? For det satte oss litt ut her.
2: Nei, det er rett og slett fordi det er noe morgensmenneske. Så da har jeg fått en fin turnus av sjefen.
3: Vet du hva, Colin? Det høres ut som en skikkelig fin fyr. Ha en nydelig dag på jobb. Da. God helg når den tid kommer.
2: I like måte.
1: Ha det.
2: Da
1: vi prøve oss til uka, eller?
3: Selvfølgelig.
1: Det kan jo ikke gå dårligere til neste uke.
3: Neida. Vi skal gjette jobben din til uka også. Klarer vi det, da vinner du 1000 kroner. Meld deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt, nummer 1904.

0: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo har fått briller. Og det veldig fine briller.
1: Tusen takk.
0: Og derfor har du også spurt i dag, det sexy med briller?
2: Yes, og vi hadde jo med Gro fra Knarvik, og hun hadde noen meninger om brillene.
3: Selvfølgelig, jeg har kommet i den alderen der det en del av livet.
2: Når kom du i den alderen at du synes at briller ble sexy, Gro?
3: Nei, det var etter 45 da.
2: Ja.
3: Og det så sønnen min, så han 17 da, så han sa at du vet det, mamma, når halve vesken består av briller, da det et tegn.
2: Yes, yes, yes. Halve vesken full av briller. Du og jeg, Kjetil, vi kom fram til at briller var sexy. Men hva mener egentlig Snapchat-juryen, dommer Niklas?
1: Nei, det er litt forskjellige tilbakemeldinger her. Blant annet skriver Harald Forsberg til oss at det kommer an på personen og brillene. Og han er litt ja. Reservert der. Men dommen er klar, altså. Juryen har talt, og det er 79% sier at det er sexy med briller.
0: Fantastisk.
1: Så da er det rett og slett ikke noe annet å gjøre enn å si retten er hevet, det er sexy med briller.
0: Sa han med de nye brillene sine og et smil om munnen. 3, 2, 1
4: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
8: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
2: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
2: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge her.
9: Hei, hei.
2: Hei, hei.
9: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
11: Hallo, mammas telefon.
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
16: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
15: Precis. Joker, den gode naboen.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hele Norges country-favoritter.
19: Hi, I'm Faith Hill. Just breathe.
1: Dette P10 Country.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Turister ble strandet på Gloppen. Ja da, se for deg at du er i et turfølge. Dere kjører tre campingbiler, har med noen bikkjer, 7 stykker på tur, koser dere. Og så er man i nylig norske naturen da, og så ser du en sånn strandbank som er sånn perfekt kjørende dit. Der kan vi campe i natt. Og i løpet av natten så begynner det å regne.
2: Au da, nå er ikke Gloppen det verste stedet å være strandfast i utgangspunktet, men kanskje ikke det været som disse turistene fikk?
1: Ja, det har vært ordentlig ruskevær ifølge VG, og når de våknet morgenen etterpå, så hadde strandbanken blitt en øy. Så akkurat rundt der hvor de tre bobilene sto, så hadde det kommet så mye vann, at nå var de altså rett og slett strandet på en egen liten øy, uten mulighet til å kjøre vekk, fordi vannet var kjempehøyt.
2: Det er jo noe charmerende, og et eller annet sånn drømmende og eventyrlig med å være strandet på en øde øy, og så er det å være strandet på en øde døy med en bobil, ja, som gjør dette litt spicy.
1: De måtte rett og slett hentes ut med båt, for det ble vurdert at traktor, ja, det var for mye vannføring i elva, så vi kom seg ikke over veien med traktor, og nå bobilene står der fortsatt. Vi har ikke fått reddet brandmannskapene fra Breim, har ikke fått avgåret bobilene, så bobilene står fortsatt strandet på øyen ifølge VG.
2: Det kan jo bli en turistattraksjon, ja, hvis de blir stående der med tre bobiler ut på en øde øy.
1: Å, dette er en drøm, kjære deg som hører på, hvis du skal kjøre forbi liksom akkurat området Gloppen mellom dalen der, og du ser tre sånne bobiler stående litt stranda på en øy, så vet du nå hva som har skjedd.
2: Håper at du får en nydelig fredag og en deilig helg, uansett om du skal på bobil utenfor allfarvei eller hva du nå enn skal gjøre. Vi er til stede i radioen din gjennom hele helgen, og på plass som vanlig også på mandag.
1: Det er vi. Ha det godt.
2: Ja, det er godt.

0: tusen takk til Godmorgen, Mellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter klokka di, den er ny.
1: Gjerningspersonen som drepte 7 personer på en skole i Thailand i dag skal ha drept besteforeldrene sine først, det opplyser landets helseminister. I tillegg til de drepte skal 15 personer være skadet, 2 av dem alvorlig. Ifølge CNN er det nå 3 lærere og 3 elever i tillegg til gjerningsmannen som er bekreftet drept. Han skal ha vært elev i skolen, og noen motiv er ikke kjent. Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge deler av VM, det skriver The New York Times i dag. De har snakket med kilder som forteller at 5 medlemmer i FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på noen timer på å godta Infantinos plan, som de ikke hadde hørt noe om tidligere. Å stå i baren og drikke øl på en britisk pub er en årelang tradisjon. Så når et lokalråd i London ville fjerne stådrikkingen og få folk til å sitte i stedet, ble det bråk. Og nå lover statsministerens kontor ifølge The Guardian å nekte pubber og nekte folk å stå. Målet med forslaget om å gå helt over til bordbestillinger var å få mindre støy, fyll og trengsel. Men travle pubber fulle av folk som snakker med hverandre er ikke en offentlig plage. Det er britisk liv, heter det fra Downing Street. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, god morgen på en fredag. Du håper at livet er godt, at du er klar for helg etter hvert. Dolly Parton er her og spør hva i alle dager. Deg nå igjen. Here you come again.

Kanon, da. Kanonlåt. Men der er jo du, og det er jo kanon det også. Og her er jeg, og det er vel ikke så verst det heller, håper jeg. Mitt navn er Harald Thun, og jeg sier velkommen til PT Country. Jeg blir med deg frem til 12, og vi har en gjest i dag. Han var anleggsgartner i Grimstad, og så vant han The Voice, og så plutselig spilte han for 80 000 borte i United under fotball-VM. Erlend Gunstveit skal innom. Både en og to, og muligens tre ganger i løpet av sendingen. Men vi skal også snakke om Johnny Cash, for på denne dagen, i 1954, giftet han seg med Vivian Liberto i noe som heter St. Anne's Catholic Church i Memphis. De fikk fire døtre, og de utvekslet 10 000 sider med kjærlighetsbrev. Og disse lå til grunn for biografien til Vivian som heter I Walk the Line, My Life with Johnny. Og da tar vi jo selvfølgelig den.

0: Klokka er ikke mer enn kvart over ni, og vi skal allerede på tur, og det er American Style. Toby Keith, nemlig, han venter med American Ride, og vi skal også bli kjent med en god mann fra Grimstaben av Nærmen Gunstveit, så følg med, og følg med.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
9: Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Fra anleggsgartner i Grimstad via seier i The Voice til forsanger i fotball-VM. Velkommen på lufta, Erlend Gunstveit.
1: Hjertelig takk.
0: Du verden.
1: Ja, det utrolig. Det mye gøy som skjer for tiden. Det her var seilt opp på oppløssida med, ja, dette hadde jeg ikke planlagt, men det var kjempeoro.
0: Ja, du verden, du var plutselig, var du der midt i smørøyet i selveste fotball-VM, som jo hadde med seg den beste følelsen av alle fotball-VM, spesielt for oss i Norge, med roing og folkehav, og en stemning så topp at det toppstemnings egen toppstemning. Og der finner vi en countryman, vet du. Vet du hva? Da var jeg ganske stolt, faktisk.
1: Ja, det så hyggelig, da.
0: Det jo hyggelig at en countryman kan markere seg sånn. Hvordan skjedde det her?
1: Du, det vild historie. Det ikke så vild historie, men jo, for meg så var det en vild historie, for nå har jeg vært i Nashville i 2 år, og jobbet dag og natt og kveld og formiddag, alt som låtskriving, innspilling, alt som truffet masse mennesker, og plutselig så var det noen som ble sjef for underholdninger i FIFA. Og så viste det seg at de har hørt meg spille en eller annen gang i Nashville, og da plinget det på telefonen, og da var det bare å hive seg rundt og ta første fly til Boston da, i første omgang. Og så var de fornøyde, så da ble det en tur til New Jersey, og så endte vi opp i Miami, der som på en måte Norge hadde sin siste kamp. Og da fikk jeg lov til å komme tilbake 3 ganger og spille, så det var jo helt utrolig.
0: Ja, det tror vi på. Vi skal komme tilbake i løpet av sendingen min med mer Erlend Gunstveit. Nå skal vi derimot høre på Luke Combs og Fast Car.

0: klart det må holde en viss standard. Klart det, vi skjønner det, Shania, vi skjønner det. Og apropos kvinner, ikke det roten til alt godt, men også roten til alt ondt. Riley Green venter med The Was This Girl.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen, starte på nytt etter ferie, og sove i sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

Det skal handle om den aller beste medisin mot prestasjonsangst, må vite. Chris Jansen, han forteller at det der jeg kunne aldri jeg gjort. Det hadde jeg ikke tørt. Så jeg får ikke til det. Jeg kan ikke gjøre det. Men Øl og jeg, vi kan gjøre det. Me and a beer can. Look at her, man, look at me.

0: er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
10: Ja, da midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
9: Precis. Joker, den gode naboen.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Ja, vi elsker Brad Paisley, og nå tar vi en dobbel av den gode mannen der. Whiskey Lullaby med Alison Krauss, og så den særdeles mer rivende The World. She put

0: Vi skal ha Shabuzi, vi skal ha Alan Jackson, og vi skal ha mer Erlend Gunstveit. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt 10.
1: Fylkesordføreren i Telemark trekker seg etter å ha hatt et hemmelig forhold til gruppelederen for samme parti. Sven Tore Løksli erkjenner dette selv på sin Facebook-side i dag, og har nå søkt fritak fra vervet. Løksli skriver at han over tid har hatt et personlig forhold til Arbeiderpartiets gruppeleder uten å ha vært åpen om dette. Marius Borg Høyby ville motsette seg fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke, det opplyser 29-åringens forsvarer Ellen Hollager Andenes til TV 2. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og politiet kan be om forlengelse i dag. Det vil ikke Høyby godta ifølge Andenes, som sier han ikke ønsker å sitte frihetsberøvet selv om det er hjemme på Skaugum. Det er ikke drivstoffkrise nå, men skulle det bli det, er ikke avgiftskutt løsningen. Det mener MDG, som er svært uenige med sin rødgrønne samarbeidspartner Senterpartiet. Partiene på rødgrønn side møtes i dag igjen til samtaler om bensin- og dieselavgiftene, der Senterpartiet vil videreføre avgiftskuttet på over 4 kroner literen ut året. Apotek over hele landet har trøbbel med reseptsystemet, som gjør at folk nå ikke får hentet reseptvarer. Feilen er imidlertid identifisert, og det jobbes med retting, som trolig ikke skal ta veldig lang tid, er beskjeden fra Apotekforeningen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: God formiddag på en fredag, og fredag vet du en god dag for romantikk, også på en parkeringsplass. Jordan Davis her med Slow Dance in a parking lot.

0: Han var anleggsgartner, vet du, i sin kjære hjemby Grimstad, og så gikk han hen og vant Voice, og nå han i Nashville holde på, og før vi skjønte hva som skjedde, han, jeg, du eller noe som helst, så var han forsanger i fotball-VM. Det har gått unna for god Erlend Gunnsveit, og vi skal ta og bli litt bedre kjent med den mannen, følg med her nå. Det er noe med hvor fort man modnes når det skjer veldig mye. Når du vant Voice, da må du ha vært stolt. Og så har du tatt noen valg for å bygge karrieren på dine egne premisser, og så har du kommet riktig langt. Hvis du skulle sammenligne følelsen av stolthet, når en egentlig ganske mye yngre enn 5 år yngre er den vant The Voice og det som har skjedd nå, hvordan vil du beskrive det?
1: En enorm forskjell. Det gikk jo et år før jeg skjønte at jeg hadde vunnet The Voice, fordi at jeg trodde ikke på, jeg ville ikke tro på det. Jeg ville ikke tro at det var mulig å skape en karriere ut av det, fordi du har på en måte hørt historier om folk som har vunnet, og du har hørt om folk som blir lei av musikken og sånn, og jeg har aldri blitt lei av musikken, og nå var det en sånn, ja, litt sånn tøff høst og vinter, så når jeg kom ut av vinteren så tenkte jeg, vet du hva, jeg har aldri vært mer inspirert til å spille og skrive, og nå kommer det et album ut som jeg virkelig er veldig stolt av, og ja, det, jeg merker det at selv om jeg blir veldig satt på plass når du er i Nashville, for der kan folk både synge og spille sirkler rundt deg, men det trenger jeg, for jeg trenger å gjøres og rett og slett ha noe å strekke meg til. Men jeg er enormt stolt av å gi ut et album nå som jeg har spilt inn i Nashville, og ikke minst få lov til å gå i gatene der og både treffe kjente folk, men også møte helt nye talenter. Det er utrolig gøy.
0: Ja, det skjer gode ting med Erlend Gunnsveit, men har du hørt noe om musikken hans? La oss ta en snutt på et møte av en som heter Family Name. Følg med her nå.

Sur på klagelig av den unge mannen, og det her var en sang på en cirka 5 år har den vært ute og surret godt. Vi henter den fra YouTube, som vi ofte gjør. Vi skal høre på en ny en annen lag. Han har jo begått en duett med ingen ringer enn Pam Tillis. Og det blir bra. Nå skal vi ta og høre på Shabuzi og hans A-Bar Song.

0: Vi skal handle om rikdom. Sann rikdom, ekte rikdom, menneskelig kapital. Chris Stapleton klar med Millionaire.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
9: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
10: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
11: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
12: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
11: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
12: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
13: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
13: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Er du glad i Meghan Maroney? Kanskje et dumt spørsmål. Hvem er det som ikke er glad i Meghan Maroney? Men hun kommer altså til Norge, og vi har billetter. Vi deler ut to billetter hver dag, mandag til fredag neste uke. Rundt halv to hver dag. Og hva du må gjøre? Vel, du må gå inn på Lyden av Norge, appen eller på nettet, og så må du fortelle oss når du er som lykkeligst. Dele lykkebobla si og vær med i kampen om billetter til Meghan Maroney. Nå, George Boyce og Luke.

0: De sier at å være eiekjær, det er en dårlig ting, vet du. Men eiekjærlighet er slett ikke å forakte, og det skjønner vi om ikke vi har skjønt det før, når vi hører Taylor Swift synge en sang som heter Mine.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
6: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
5: Precis. Joker, den gode naboen.
7: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

vokste på når jeg så den, også kjent som Kåløya, så du kan si at jeg kommer fra Kåløya, og jeg trives godt med det, og jeg lever godt med det, og bare stolt av det. Og Tracy Bird, han har mer å fortelle om det her med å komme ifra landet. I'm from the country, and I like it that way.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
7: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen, starte på nytt etter ferien, og sove i sin egen seng.
9: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte, flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Min kjære kollega ifra God morgen med Ellen og Kjetil, som gleder oss hver morgen fra 6 til 9. Hun er ifra Bærum, må vite, og hun er en utpreget bydame, og nå skal altså denne utpregede bydamen til fjells nå i helgen, og da er jo spørsmålet, er hun kledd? Er hun skodd? Er hun klar? Følg med her nå.
1: Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgenser da? Nei. Den har jeg også, den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, og det er helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
2: Men hva gjør du da?
1: Så blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier, helt flate sko.
0: Ja, nei, hva skal man si? Kanskje best å holde smatta på seg og bare sette seg i en åpen bil med Claudia Scott? Det tenker jeg vi tar og gjør. Denne heter Heard You on My Radio. Drive.

0: Vi skal få Riley Green med Ella Langley og Erlend Gunstveit med Pam Tillis. Men før det, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: En kvinne ble truet med kniv på Jessheim nå i formiddag. En fremmed mann tok frem en kniv da han fikk sitte på med henne. Kvinnen klarte å komme seg ut av bilen og varslet politiet mens hun løp fra stedet. Flere politiressurser ble kalt ut, og mistenkte ble etter kort tid funnet og pågrepet. Noe mer om ham er ikke kjent foreløpig. Det er ikke drivstoffkrise nå, men skulle det bli det, er ikke avgiftskutt løsningen. Det mener MDG, som er svært uenige med sin rødgrønne samarbeidspartner Senterpartiet. Partiene på rødgrønn side møtes i dag igjen til samtaler om bensin- og dieselavgiftene, der Senterpartiet vil videreføre avgiftskuttet på over 4 kroner literen ut året. Fylkesordføreren i Telemark trekker seg etter å ha hatt et hemmelig forhold til gruppelederen for samme parti. Sven Tore Løksli erkjenner dette selv på sin Facebook-side i dag og har nå søkt fritak fra vervet. Løksli skriver at han over tid har hatt et personlig forhold til Arbeiderpartiets gruppeleder uten å ha vært åpen om dette. Stemningen er blandet når det gjelder norske bedrifters syn på fremtiden. NHOs medlemsundersøkelse for august viser at 21% av bedriftene tror resultatene vil svekkes fremover. Men i tre bransjer er det rene feststemningen. Sjømat Norge, NHO, Reiseliv og Offshore Norge kan melde om en sommer med økt sjømateksport, økt turisme og en høy oljepris. Nyhetene fikk du av Frida Øystebø.
0: Ha riktig god formiddag på en fredag. Håper at dagen er god, humør på topp og at helgen blir helt nydelig. Kid Rock, han skal bidra med en sommersang, og den heter All Summer Long.

0: Anleggsgartneren fra Grimstad som vant The Voice, og så søkte lykken i Nashville, og så brått var forsanger i fotball-VM. Vi er klare for å bli bedre kjent med Erlend Gunstveit. Men du kjapt tilbake til Nashville, for det at du har spilt inn en sang med en av mine yndlinger, Pam Tillis. Hva skjedde der?
1: Altså, da jeg flyttet dit, så var det første regel, ikke på TV. Andre regel, alltid si ja. Så jeg har vært på sinnssykt merkelige greier. Men en av de trivelige tingene jeg var med på, det var en dame som hadde bursdag, som ble invitert via en venn. Så ja, jeg stikker i bursdag. Og der fant vi ut at det var manageren til Pam Tillis. Og da havnet jeg på bord ved siden av Pam Tillis. Og så tenkte jeg, det her var jo kjempehyggelig. Og så gikk det litt tid, og så ringte jeg til hun manageren. Jeg sa, du, hadde ikke det vært gøy å spille inn en låt med Pam? Og hun ba, jo, det har vært gøy å gjøre. Og så tenkte jeg, kommer aldri til å skje. Men plutselig så sto Pam i studio da, og så tenkte jeg, ok, hun har en legendarisk far, og hun er legendarisk selv, og har jo de villeste historiene fra både George Jones og det som verre var, så det var virkelig stort.
0: Det tror vi på, og skal vi da høre på verket? Klart vi skal det, og sangen heter altså No Getting Over Me.

herlig, den der hadde jo passert kvalitetskontrollen i Nashville både på 60- og 70-tallet som ingenting. Om når du skulle finne på å høre på meg på søndagen, da skal vi gå enda mer i dybden på den godeste. Gunstveit, nå, Dolly Parton og Jolene.

0: ikke bedre heller, skjønte vi. Men nå skal du høre det at Kacey Musgraves, du har vært i Mexico, men det har jo vært andre der før henne, vet du. For eksempel Kenny Chesney, som klar nå med Beer in Mexico.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
17: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull Style da.
16: Precis. Joker, den gode naboen.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: De sier at cowboygutter, de dårlige kjærestemner fordi at de så rastløse og bor inne i huet sitt og reiser jo videre for et godt ord, for ikke å snakke om et vondtet, men det kan jo hende at det innimellom omvendt. John Party klar med en Always the Cowboy.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Penny. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
4: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

koko nydelig sang, vet du. Men en annen som også har mange fine, det er Megan Maroney på vei til Norge via billetter. Det er to hver dag hele neste uke, mandag til fredag, rundt 13:30. Og hvis du vil ha et par, da må du altså gå inn på Lyden av Norge, enten appen eller på nettet, og så må du dele med oss når du er som lykkeligst. Dele lykkeboblen sin og være med i trekningen sin, og sånn er det. Nå skal det handle om at ensomheten uler som en ulv utenfor vinduet ditt, intet mindre. Luke Combs er her med Sleepless in a Hotel Room.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
10: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
14: Ja.
13: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
14: Ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Musikk fra både Jason Aldean, Brandi Carlile og Scotty McCreery etter nyhetene her på P10 Country. Klokka 12.
1: Norges fotballforbund vil be Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president under neste års valg. Det sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse nå i formiddag.
2: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Dagens møte med de rødgrønne partiene på Stortinget for å diskutere drivstoffprisene er avlyst. De ble ikke enige om noe i går, og Senterpartiet krevde at avgiftskuttet som i utgangspunktet utløper 1. september skulle forlenges. En 18-åring er nå siktet etter trafikkulykken i Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Det opplyser politiet nå. Totalt 3 personer ble skadet i ulykken som skjedde i går. Føreren enda ikke avhørt. En kvinne ble truet med kniv på Jessheim nå i formiddag. En fremmed mann tok frem en kniv da han fikk sitte på med henne. Kvinnen klarte å komme seg ut av bilen og varslet politiet mens hun løp fra stedet. Flere politiressurser ble kalt ut, og mistenkte ble etter kort tid funnet og pågrepet. Noe mer om ham er ikke kjent foreløpig. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Jordan Davis skal avsløre hvilke gode råd han har fått fra Thomas Rhett, og du får også møte Dirks Bentley her hos oss.

Riktig god fredag, hyggelig at du hører på P10 Country i studio Reidar Buskenes. Jeg blir med deg til et par timer fremover, et par timer som skal fylles med masse god musikk, blant annet den her fra Scotty McCreery.

0: det er endelig fredag, og straks blir det musikk fra Halva Priset og Maria Mena, og du skal få møte Dierks Bentley, som har gjort seg noen tanker om sjangeren både du og jeg er så glad i, nemlig country-sjangeren. Og du glad i å dra på konsert? Hør her.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk country-konsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Åh, så du ikke helt hjelpeløs digitalt?
4: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
13: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
14: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
16: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
17: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
15: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
17: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
15: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Jordan Davis, han har hatt stor suksess sammen med Thomas Rhett på låta Ain't a Bad Life, og ikke nok med at de har vært I studio sammen, Jordan Davis har fått et par gode råd også, mer om det straks.
1: Hos oss I Kli finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe...
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett deg eget nett.
5: 3, 2, 1!
6: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
7: Unnskyld?
8: Med.
7: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
8: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbil-lading som bare funker.
11: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Bank, bank.
14: Er du i et ulykkelig forhold?
15: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
14: At du ikke er så viktig?
15: Da burde du bytte forhold.
14: Ja, bankforhold.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
14: Og prisvinnende kundeservice.
15: Sjekk penny.no.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Klokka den nærmer seg ett etter nyhetene. Her på P10 Country så skal du blant annet få møte Nate Smith her hos oss nå, Steinar Albrigtsen. She

0: Nok en time med store country-favoritter står for tur, men først nyheter. Nå klokka ett.
1: Norges fotballforbund vil be Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president under neste års valg. Det sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse i dag.
2: Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Den 18 år gamle sjåføren nå siktet etter trafikkulykken i Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Føreren ikke avhørt, innlagt på sykehus, opplyser politiet. De har foreløpig ingen mistanke om at den 18 år gamle mannen var ruset, men en blodprøve nå sendt til analyse. En gutt på 17 år ble også skadd i ulykken. Det enighet i forhandlingene om en ny avtale for kabinansatte i SAS, det opplyser Fellesforbundet. Dermed blir det ingen storstreik fra i morgen. Partene blant annet enige om å øke flytillegget til 10% for alle medlemmer. Dette skal sikre en raskere lønnsutvikling for de med lavest lønn. Feilen som rammet apotekene i Norge i dag nå rettet, det opplyser Apotekforeningen. Feilen gjorde at det ikke var mulig å hente ut reseptvarer på apoteket, og det gjaldt da over hele landet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Du hører på P10 Country, hvor du skal på toppen av all den gode musikken få møte både Nate Smith og Cody Johnson den neste timen.

Shaboozy og Jelly Roll, Amen på kanalen som gir deg både nye hits som den du hørte nå nettopp, og de gode gamle klassikerne som den her fra Eagles. Det her er Take It Easy. God fred.

0: Cam og Burning House. Riktig god fredag. Hyggelig at høre på P10 Country. Alan Jackson og Jimmy Buffett er rett rundt hjørnet, så skal du også få møte Nate Smith.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstai da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.
5: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
5: Penny.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Da valget sto mellom å spise seg mett eller å kjøpe bensin til bilen, så valgte Koldy Johnson sistnevnte. Hele historien får du straks.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Sånn til noen man maler?
6: Stafeli?
5: Mhm.
6: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei!

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, hei!
5: Ja,
4: dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei, skal du sjekke inn?
4: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker. Stopp!
10: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
12: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klær, skal de ha. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikro.

0: og flisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Hei, du og riktig god fredag til deg, hvor du skal få med deg en av countrymusikkens store kvinner etter en nyhetsoversikt. Klokka 2.
1: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet I Norge, det opplyste regjeringen I ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på at tempoet på utbyggingen ikke alt følger med den økte etterspørselen etter kraft og nett.
2: Det jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med. De har ingen tidstap underveis. Dit skal ikke vi. Vi skal ha grundighet I prosessene. Men når vi har kommet til å si at vi kan halvere tiden, det jo et uttrykk for en stor ambisjon, men også uttrykk for at det tar alt for lang tid I dag.
1: Senterpartiet har ikke flertall for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, det innrømmer partileder Trygve Slagsvold Vedum. De har krevd at kuttet som opphører 1. september blir forlenget ut året, men Arbeiderpartiet mener det ikke ekstraordinære drivstoffpriser nå, og heller ikke Høyre mener det noen krise.
3: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiftene og videreføre det, for det så viktig for transportnæring for alle oss som avhengige av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Trønderrockerne I DDE dropper nå krav om penger fra kommunene til å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6. DDE, som I fjor omsatte for over 19 millioner kroner, ba om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø. Men nå sier vokalist Bjarne Brønnbo til Moss Avis at de vil finansiere dette selv. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: I løpet av denne timen skal vi sjekke ut noe av den nye countryen som ute I dag, blant annet fra Ella Langley og Miranda Lambert.

mye ny countrymusikk som har kommet i dag. Det har kommet et nytt album fra Vince Gill, fra Parker McCollum, og det også kommet en haug av nye singler som jeg tenkte at jeg skulle få med deg litt på nå i løpet av denne timen her på PT innen klokka slår tre. Ha meg Guro som med deg, og la oss bare dundre i gang med en eneste gang, for i dag, skjønner du, så en ny single ute, en duett fra Ella Langley og Coe Wetzel. Låta heter Jaded, og den skal du få med deg en lytt på her.

helt flunket ny musikk nå fra dronninga Ella Langley. Her med Coetz Losa Jade, det heter låta, og Miranda Lambert også ute med en ny single fra det kommende albumet sitt. Den skal du få med deg litt på etter blant annet Chris Jansen da.

Fredag dagen for ny musikk. Akkurat nå får hun deg litt på noen av det nye som har kommet for bare noen få timer siden. Jeg er meg Guro som er med deg, og i høst, også starten av oktober, så slipper jo Miranda Lambert et nytt album som en herlig blanding av country og disco. Crisco har fått titlen til. Og i dag så ute en ny låt fra det kommende albumet hennes, Sunset Marquee, og den skal du få høre på her.

0: altså jeg føler jeg sitter I bilen med vinduene nede og koser meg. Ny musikk altså fra Miranda Lambert. Sunset Marquee ute I dag. Og så til en gammel perle snart som hentet fram fra arkivet fra før han fikk slag. For Randy Travis også ute med ny singel fra hans arkiv nettopp I dag. Den skal du få med deg en lytt på I løpet av de neste 10 minuttene.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vi ikke helt
3: Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove I sin egen seng.
6: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
8: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Det dukker opp gamle skatter fra Randy Travis som ingen har hørt før nå I form av nye singler. I dag så Randy Travis ute med en låt fra arkivet hans som altså ble laget før han fikk slag. Låta heter I Don't Care og vi sjekker ut noe av den nye countrymusikken som ute denne fredagen her. Her skal du få med deg en lytt på nyhet til Randy Travis. You want

0: Aldri før hørt låt fra Randy Travis, altså ny single fra arkivet hans ute I dag, I Don't Care. Ja, men Guro som med deg her på PT nå, vi skal fortsette å sjekke ut noe av den nye musikken som ute. Vi blant annet fra Carly Pearce etter denne fra Tobias Stena.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

Hun skriver at det en av favorittlåtene hun har laget. Låta som ute fra Carly Pearce nettopp i dag, som handler om det å kunne glede seg på vegne av andre, men også ha litt sånn sorg, fordi ting kanskje ikke går helt veien som du vil for en egen del. Av meg Guro som med deg akkurat nå, og vi driver og sjekker ut noe av den nye countrymusikken som ute i dag. Nye singeren til Carly Pearce heter Happy For Myself, og her skal du få med deg en liten smakebit av den.

0: singel fra Carly Pearce, altså, som en del av albumet hennes Honest Woman, som slippes nå I slutten av august. Og Luke Bryan, vi får kalle han for country-veteranen Luke Bryan, han også ute med en ny singel I dag, skjønner du? Den skal du få med deg litt på nå I løpet av det kommende kvarteret.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

Ja, fredag, det jo dagen for ny musikk. Akkurat nå så driver du og jeg og koser oss med noe av den nye countrymusikken som har kommet denne 7. augustdagen. Hei, forresten, Guro her. Og visste du det at Luke Bryan, han slipper nytt album i løpet av høsten? Det kommer i midten av september, og i dag så altså titelsporet fra dette albumet ute. Låta heter Science, og jeg tenkte at du skulle få med deg en liten lytt på det her.

Herlig single fra Luke Bryan, altså Signs på PT, og det må bare sies at har du lyst til å høre på og sjekke ut mer av den nye musikken som vi hører på denne timen her på PT, så ligger det også ute på Insta-storyen vår akkurat nå, heter det samme der, altså PT Country. Vi skal ta med oss en ny låt til den ettermiddagen, for Tyler Hubbard, han også ute med nytt I dag. Det skjer I løpet av det kommende kvarteret nå.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?

0: ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klær skal de ha. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
6: Hei, hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
12: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
13: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
13: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det har altså kommet en haven av nye låter I dag, og nye slipp for øvrig, og akkurat nå så får vi da en liten lytt på noen av dem. Jeg meg Guro, som med deg akkurat nå på PT Country, og jeg tenkte vi skulle til en låt av Tyler Hubbard, jo også kjent fra Florida, Georgia Line. Han har sluppet en ny single I dag, låta heter All I Need Is You, og her skal du få med deg en liten lytt på den.

helt ny musikk altså fra Tyler Hubbard. Fikk med deg en smakebit han her på P10 Country nå. Og har du lyst til å sjekke ut noe av den nye musikken som har kommet, som vi har tatt for oss denne timen der, så ligger altså ute på Insta-storyen vår P10 Country akkurat nå. Snart en rask nyhetsoversikt, men aller først det en kar som kan spille gitar, så det denne. Her Keith Urban da. I'm changing.

0: Det blir Billy Yates med musikk om diverse arveoppgjør her på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka, den 3.
1: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet I Norge, det opplyste regjeringen I ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på at tempoet på utbyggingen ikke alt følger med den økte etterspørselen etter kraft og nett.
2: Det jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med. De har ingen tidstap underveis. Dit skal ikke vi. Vi skal ha grundighet I prosessene. Men når vi har kommet til å si at vi kan halvere tiden, det jo et uttrykk for en stor ambisjon, men også uttrykk for at det tar alt for lang tid I dag.
1: Senterpartiet har ikke flertall for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, det innrømmer partileder Trygve Slagsvold Vedum. De har krevd at kuttet som opphører 1. september blir forlenget ut året, men Arbeiderpartiet mener det ikke ekstraordinære drivstoffpriser nå, og heller ikke Høyre mener det noen krise.
3: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiftene og videreføre det, for det så viktig for transportnæring for alle oss som avhengige av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Trønderrockerne I DDE dropper nå krav om penger fra kommunene til å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6. DDE, som I fjor omsatte for over 19 millioner kroner, ba om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø. Men nå sier vokalist Bjarne Brøndbo til Moss Avis at de vil finansiere dette selv. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Hva har vært de viktigste countryalbumene som har kommet ut hittil I år? Svaret på det skal du få I løpet av 10 minutter nå.

Vi skal holde oss fortsatt litt rande til Ella Langley her, for nå skal det handle om det som har vært de beste albumene som har blitt gitt ut så langt I 2026. Det Taste of Country nå som har en liste om dette her, kåret topp 10, og på lista tenkte du skulle få med deg en liten smakebit. Så finner vi Norges aktuelle Megan Maroney, blant annet med albumet hennes, og ikke minst Kacey Musgraves. Middle of Nowhere heter jo albumet som hun kom med tidligere I år. Luke Combs, ikke minst. The Way I Am, som han jo slapp tidligere I år. På en tredje plass, Ashley McBride sitt album Wild. Og på førsteplassen da det Taste of Country kåret til å være det beste albumet som har blitt gitt ut så langt, og de kaller det faktisk for selveste. Country-albumet som har kommet nå I 2026. Det jo ikke overraskende fra Ella Langley, altså nettopp på hennes Dandelion. Hvordan det kommer til å gå med alt album når det endelig skal oppsummeres på slutten av året, det får vi se, men det vel ikke noe hemmelighet at hun har gjort grei suksess så langt med nettopp Dandelion, og det vel ikke noe grunn til å tro at suksessen til Ella Langley over enda. Jeg tror vi bare har sett starten, ja. Such

0: mandag så starter vi med å dele ut billetter til denne dama her. Hennes Cloud 9 Tour som jo kommer til Oslo i september. Og hvis du har lyst til å ta med deg en venn og oppleve Meghan Meroni live, så går du inn i appen vår, Lyden av Norge, og forteller når du på ditt lykkeligste. I forbindelse med at turnéen til Meghan Meroni heter nettopp Cloud 9 Tour, da man svever på en sky. Lyden av Norge for å melde deg på. Kanskje det du som blir ringt opp på mandag som kommer, altså. Akkurat nå det meg, Guro, som med deg, og snart også Martina McBride.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankersten.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Om en halvtimes tid så skal vi gjøre det vi alltid gjør på PT hver eneste fredag, og det å kose oss med vår faste fredagslåt Aaron Tippin, It's Friday, så jeg lover deg at hvis du skorter litt på helgestemningen det hittil, så skal vi så definitivt hjelpe deg med det, altså med fast fredagslåt nå rett etter klokka fire. Men vi skal kose oss med mye bra musikk inn den til oss, og vi, det blir både The Man in Black ganske straks, og ikke minst Chris Young også.
1: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke
5: helt riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian.
5: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

Mens planen her i går er en litt sånn relativt rolig hjemmekveld etter hvert med tapas på bordet, så har Jason Aldean noen litt andre planer, for han holder konsert nettopp i dag, skjønner du. I kveld så står han på scenen i Wisconsin, og du skal få med deg musikken hans her på PT også, en låt han kanskje også har med seg på scenen nettopp i dag.

0: På farten i sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
6: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke min. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Hva det folk bukser på her, da?
16: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
15: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
16: De kan på!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: a good time. I need a good time. Yeah, good time.
1: Nå er det litt sånn høytidstid snart på PT, for etter klokka fire nå så skal du for det første få med deg vår faste fredagslåt av Aaron Tippin, It's Friday. Og så skal vi jo også sjekke ut hva som har vært på toppen av de svære country-hitlistene verden og over også, som cirka klokka 4:10. Så det er joggemakker lenge til, altså. Amma Guru, som er med deg fortsatt, med Lennon & Maisie før en nyhetsoversikt snart. Par her, ho hei!

0: Du får straks vår faste fredagslåt på PT-a Aaron Tippin. Da det helga, men aller først nyheten nå. Klokka fire.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for deler av tiltalen og har anket dommen. Slottet går nå ut og avviser at kong Harald ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet i dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt i ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit i egen bil. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren er nå avhørt. Han nekter for drapet, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker. Denne fengslingen er anket til Høyesterett. Norge har fått en ny spiller i Premier League. Jens Hjerte Dahl er nå klar for nyopprykkede Hull, bekrefter den engelske klubben i ettermiddag. Midtbanespilleren har signert en kontrakt på 5 år. Ifølge avisen Nordlys så må Premier League-klubben betale Tromsø over 100 millioner kroner. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Ja, du vet hva det betyr. Her skal du få med deg vår faste fredagslåt, Aaron Tippin, It's Friday, som alltid hver eneste helgestart. Snart også svare på hvilke countrylåter som har vært hottest denne uka.

skal du få svare på hvilke countrylåter som har vært mest populære nå denne uka her. Vi skal sjekke ut de svære hitlistene, starter med en titt på Apple Music sin liste, hvor du finner altså låt fra det helt nye albumet til Shabuse inne da på en tredje Cowgirl.

I tillegg til Shabusi så finner vi også Morgan Wallens Been By Now. Og den helt nye låta til Cole Wetzel og Ella Langley, Jaded, inne på Today's Country Music-liste fra Apple. Når det gjelder Spotify sin 50 mest spilte låter i verden, så finner vi også Morgan Wallen på en andre, og ikke minst Ella Langley sin Choose in Texas, for nesten si selvfølgelig, på en første.

2000 Texas er også låta som setter rekord etter rekord inne på både Billboard Hot 100-lista og ikke minst også ligger øverst på Billboard Hot Country-sangslista akkurat denne uka her. Vi skal spille en låt i sin helhet for deg fra hitlistene denne uka her, og jeg har valgt meg en som å finne både på topp 5 inne på Billboard Hot 100 og også inne på topp 3 på de mest spilte country-låtene i verden på Spotify-lista. Altså. Nemlig en kvinne jeg tror vi kommer til å høre ganske mye til fremover hvis jeg skal leke litt spådame, nemlig Stella Lefty. Her hennes Boston.

0: På mandag så starter vi med å dele ut Meghan Maroney-billetter som vi skal holde på med hele neste uke. Og nå skal du få svare på hvordan du kan få et par.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Skeidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Skeidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drallreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
6: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
8: Ja. Og dere fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
8: Biltema?
7: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Prinsess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Har du en av dem som har planer om å ordne deg fredagstaco nå I ettermiddag kvellinga? Vet du hva, hvis ikke du har vært og handlet til det enda, så skal du få med deg et lite tips på veien, skjønner du. For Kjetil Hugin, som du hører her I morgensendingen vår, han har oppdaget et utrolig pengesparende taco-triks. Det en familie som Vega har snakket med, som kom med ideen.
1: De kjøper hamburgere I stedet for kjøttdeig.
2: Ja, for hamburgerne billigere.
1: Hamburgere koster nesten halvparten av det kjøtteien gjør per kilo, og så har den I tillegg mye mer kjøtt. Så det jo mye sunnere og mye bedre det kjøttet som I hamburgerne enn det som I kjøtteien.
2: Hva? Hvorfor har ikke alle begynt med dette?
1: Nei, det vel fordi at vi ikke har snakket om den da.
2: Nei, det sant det.
1: Familien her sier at de har holdt det litt hemmelig, for hvis de begynner å snakke høyt om det, så kommer sikkert de store matbutikkene til å skru opp prisen på hamburgere, I hvert fall på fredager.
2: Altså, hvis du vil gjennomføre denne ideen, Kjetil, så tror jeg du må dra og kjøpe hamburgere I dag. Det nok siste sjansen for å få det billigere enn karbonaden der.

0: En kvinne som har å finne på alt av hitlister om dagen, Ella Langley. Og det var jo også denne uka her da, at det ble satt ny Billboard-rekord. Inne på den svære, uavhengige musikklista Billboard Hot 100, altså sjanger uavhengige, så finner vi altså 5 country-låter denne uka her på toppen. Og det bare å ta seg hatten for det da, med Tusen Texas fra nettopp Ella Langley på en førsteplass. Du da, meg Guro som med deg nå, håper du har en fin fredag, og en av favorittlåtene til barna mine når det gjelder å kjøre bil, den skal du få med deg ganske straks. Det en låt fra First Aid Kit. Den kommer etter Charlie Rich.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja,
9: men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
11: Unnskyld?
12: Ja?
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker

husker altså hvordan Kurt Nilsen tilbrakte bryllupsreisa si, for han tok med seg kone og barn og dro på bobiltur, blant annet da til Kristiansand dyrepark. Så hvis du har en av dem som har vært ute og kjørt bobil nå i sommer, eller gjør det kanskje akkurat nå, så har du noe til felles med denne karen her, altså. Gotcha's.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: IKEA kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: En fin fredag,
1: som også har vært dagen for veldig mye ny countrymusikk, og har lyst til å sjekke ut noe av den musikken som ute i dag, som vi også har tatt for oss litt tidligere på PT. Så ligger det ute på Insta-storyen vår akkurat nå, kan du blant annet sjekke ut litt av den helt nye låta til Luke Bryan og Miranda Lambert, for å nevne noe, altså. Du her hvor du får den beste countrymusikken, og snart også en rask nyhetsoversikt. Justin Moore først med The Ones That Didn't Make It Back Home.

0: funnet fram en nylig duett fra Reba McEntire og Kelly Clarkson som du skal få på PT nå etter en nyhetsoversikt. Klokka 5.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for deler av tiltalen og har anket dommen. Slottet går nå ut og avviser at kong Harald ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet i dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt i ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit i egen bil. En gresk ordfører er nå siktet for å være ansvarlig for skogbrannen som herjet rundt Aten, det skriver nyhetsbyrået AFP. Politiet tror brannen startet fra en strømkabel rundt 8 mil nord for Aten, og denne strømkabelen tilhører et elektrisk installasjonsfirma som ordføreren i byen Stylida eier. Lederen for Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, er nå på bedringens vei etter å ha vært alvorlig kreftsyk. Hermstad sier til NTB at legene sier at han kan se fram til å bli helt frisk. Han innrømmer at det har vært noen tøffe uker med behandling, men tror at han kan være tilbake på Stortinget om noen måneder. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Det blir både kjendis, bestevenner og ny musikk fra Randy Travis også i løpet av denne timen her på P-team. God fredag, du!

Fredag jo dagen også for ny countrymusikk, og det har altså kommet så masse låter I dag, blant annet en ny låt fra Randy Travis, som fra hans platesamling, da, eller fra hans musikkvelv, rett og slett. Låter som ikke har blitt gitt ut før. Hvis ikke du fikk den med deg, da vi tok den for oss litt tidligere her på PT, så skal du få med deg en liten lytt på den igjen, skjønner du. I Don't Care heter den, og høres sånn her ut.

Musikk her fra Randy Travis, låta I Don't Care, som ble laget altså før han fikk slag tilbake i 2013, og som han har hatt i samlingen sin da, og ikke gitt ut før nettopp i dag.

0: Den nye, men allikevel veletablerte countrystjerna Shabusi har fått seg ny bestevenn, og det ikke hvem som helst, skjønner du. Skal få høre mer om det her på PT nå etter Jody Messina aller først. I'm all right, straks.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygene, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det gul. Det gul.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Det å kunne ha en venn i livet som støtter deg enten det går bra eller dårlig, altså det en stor gave. Og for Shabuzy så nettopp Beyoncé blitt en sånn støtte. Han ute og prater med People Magazine og forteller at etter at han var med på Cowboy Carter-albumet til Beyoncé, eller på turnéen der da, så har også hun vært skikkelig god støtte for han, og en venn som gir han high fives og som støtter han enten ting går bra eller ei. Her skal du få med deg en av de svære hittene til Shabuzy. Det har vel ikke gått så veldig dårlig for den siste tida, for å si det sånn, og nå med nytt album også, så ser det ut som at det går relativt greit fortsatt.

0: fin fredag. God helg til deg, hvor meg Guro som med akkurat nå for å gi deg den beste countrymusikken. Og i tillegg til både Steinar Albrigtsen og Dylan Scott, så skal vi også få svaret på om briller hot her på PT.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Prinsess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
2: Buts! Buts!
3: Hva det folk butser på her da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
3: Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: sekser. Det ble vedtatt i radioretten. En ny liten ting som Elde Kjetil her på PT Country. Morgensendingen vår har begynt med på morgenkvisten nå. Altså, at de kommer med en påstand, og så opp til deg da, og, som hører på, og si om det stemmer eller ei. Og i dag også med over 71% av stemmene, så ble det vedtatt at ja, briller hot. Og det syns både Ellen og Kjetil også.
1: Briller sexy. Jeg syns jo ikke det da jeg gikk på skolen. Og ble kalt brilleslange, for jeg hadde briller på skolen.
2: Hadde du briller på skolen?
1: Ja, jeg hadde briller på skolen, og tjukke briller på skolen. Det var ikke noe stilig.
3: Det er ikke så flott, nei.
2: Nå har du tatt på deg briller, Kjetil. Ja. Og jeg, din sexappeal gikk ikke opp.
4: Jo, men du ble bare mer,
2: du ble bare litt sånn eldre, på en måte.
1: Du begynte jo så bra, Ellen. Nå bare slå fast. Briller sexy. Og så går du på en smal gruppe. Men ikke de med tykke glass. Og ikke deg, Kjetil.

0: Alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at... Hva,
3: hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
6: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
6: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

fredag kveld. God helg til deg. Jeg heter Guro Tryntru, og ganske straks så får du en rask nyhetsoversikt også når klokka slår seks. Husk at du kan få med deg høydepunkter fra Elne Kjetil er på PT i morgen tidlig, du, fra klokka åtte, mens du drikker en deilig, deilig lørdags morgenkaffe, da vet du. Snart nyheter, og så det Tay Bay du hører nå, og hans versjon av Wake Me Up.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke mellom en bil og en syklist i Nordre Follo nå ettermiddag, det opplyser politiet. Veien stengt i begge retninger inntil videre. Og på E16 i Vaksdal i Vestland har nødetaten rykket ut etter en melding om en frontkollisjon mellom en lastebil og en personbil inne i tunnelen. Skadeomfanget foreløpig uklart, melder politiet. Ifølge brannvesenet så er det røykutvikling inne i tunnelen. I USA så har en federal ankedomstol nå stanset byggingen av president Donald Trumps ballsal til rundt 5,7 milliarder kroner ved Det hvite hus. Retten mener prosjektet må gå gjennom kongressen før byggingen kan fortsette, skriver nyhetsbyrået AP. Til slutt litt gode nyheter. Jakob Ingebrigtsen gjør nå comeback etter skadeavbrekket. Han stiller til start på 1500 meter under Diamond League-stevnet i slutten av måneden. Og dette blir hans første løp i Diamond League på nesten 2 år, melder NRK. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dom.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen, starte på nytt etter ferie, og sove i sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Bank, bank.
16: Du i et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Bank, bank.
8: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
9: En gang i året?
8: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
9: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
8: Helt enig.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
8: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
9: Se hva du går glipp av på Penny.no.
10: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
11: destinasjoner.
10: Hei, hei, hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
10: Rema 1000?
11: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
10: Og motsatt.
11: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
10: Ja.
11: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
2: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Velkommen til Coop Rix.

0: Dette P.T. Country med siste nytt.
1: Det ble kaotisk da en lastebil og en personbil frontkolliderte inne i en tunnel på E16 i Vaksdal i Vestland i ettermiddag. Det var mange biler og folk inne i tunnelen. Det ble også meldt om røykutvikling og folk måtte evakueres. Totalt var det 2 personbiler og en lastebil involvert i ulykken. En person satt fastklemt, men er nå frigjort. Vedkommende får helsehjelp på stedet. Det er lange køer på E18 ved Lier mot Drammen etter en påkjørsel bakfra. 2 biler er involvert i ulykken, som fremstår mindre alvorlig. Politiet er på stedet. En føderal ankedomstol stanser nå byggingen av president Donald Trumps ballsal ved Det hvite hus. Retten mener prosjektet må godkjennes i kongressen før byggingen kan fortsette, melder nyhetsbyrået AP. En av de 2 dommerne som stemte for stans mener Trump ikke har fullmakt til å bygge ballsalen, som ifølge en entreprenør koster rundt 5,7 milliarder kroner. Nå kommer høsten til deler av landet, men en landsdel slipper unna. Et lavtrykk gjør at særlig Vestlandet, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får mye nedbør til helgen. Det samme gjelder Trøndelag og Nordland. Østlandet de slipper unna. Østlendingene kan til helgen glede seg over sol og rundt 20 grader, noe som vil fortsette inn i neste uke, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull-style da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.

0: Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel, blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: 3, 2,
3: 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: personer.
9: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
9: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
8: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
9: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: To personer er skadet etter en alvorlig voldshendelse i Fredrikstad i kveld. Begge fraktes nå til sykehus med luftambulanse, opplyser politiet. Foreløpige undersøkelser tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre. To personer er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i en tunnel på E16 i Vaksdal i Vestland i ettermiddag. Totalt 3 biler og 5 personer var involvert i ulykken. De 3 andre fremstår uskadd, melder politiet. Det ble meldt om røykutvikling i tunnelen etter ulykken, og folk måtte evakueres. Veien og tunnelen er nå stengt etter hendelsen. Flere hundre Boeing-fly må nå undersøkes etter funn av sprekker. Det amerikanske luftfartstilsynet skal undersøke 471 fly etter funn av sprekker på flyenes høyre side fremme, melder CNN. Det er snakk om fly stasjonert i USA, men som brukes over hele verden. Flyselskapene som har flyene pålegges nå å reparere eventuelle skader umiddelbart. Mer av fisken som produseres i Norge skal også bearbeides her i landet. Det sier fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, som i dag møtte fiskere, oppdrettere og lokalpolitikere på Senja. Motivasjonen er bedre beredskap i Norge, som vil være verdifullt inn i en eventuell krise eller krig. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle. Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
2: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
7: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
6: Precis. Joker, den gode naboen.
8: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen.

0: Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
2: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 40-årene fra Oslo omkom i en alvorlig trafikkulykke i Nordre Follo i ettermiddag. En bil og en syklist kolliderte, og det er syklisten som nå er bekreftet omkommet, opplyser politiet. Føreren av bilen var en kvinne i 80-årene. De pårørende er varslet. Det norske skipet som var involvert i båtulykken i Sverige i slutten av juli får kritikk. En uanmeldt inspeksjon i går kveld avdekket blant annet brudd på hviletidsbestemmelsene, arbeidsforhold og organisering av arbeidet, skriver Dagens Nyheter. En kvinne og datteren som satt ombord i en fritidsbåt som ble truffet i ulykken, omkom. Flere hundre Boeing-fly må nå undersøkes etter funn av sprekker. Det amerikanske luftfartstilsynet skal undersøke 471 fly etter funn av sprekker på flyenes høyre side fremme, melder CNN. Det er snakk om fly stasjonert i USA, men som brukes over hele verden. Flyselskapene som har flyene pålegges nå å reparere eventuelle skader umiddelbart. Mer av fisken som produseres i Norge skal også bearbeides her i landet. Det sier fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, som i dag møtte fiskere, oppdrettere og lokalpolitikere på Senja. Motivasjonen er bedre beredskap i Norge, som vil være verdifullt inn i en eventuell krise eller krig. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Coop Rix.

0: 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien og sove i sin egen seng.
7: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
10: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull-style da.
9: Precis. Joker, den gode naboen.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
0: Norwegian.
3: 3, 2, 1.
4: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 40-årene fra Oslo omkom i en alvorlig trafikkulykke i Nordre Follo i ettermiddag. En bil og en syklist kolliderte, og det er syklisten som nå er bekreftet omkommet, opplyser politiet. Føreren av bilen var en kvinne i 80-årene. De pårørende er varslet. Det norske skipet som var involvert i båtulykken i Sverige i slutten av juli får kritikk. En uanmeldt inspeksjon i går kveld avdekket blant annet brudd på hviletidsbestemmelsene, arbeidsforhold og organisering av arbeidet, skriver Dagens Nyheter. En kvinne og datteren som satt ombord i en fritidsbåt som ble truffet i ulykken, omkom. Norsk Tipping ble i kveld utsatt for sitt tredje dataangrep bare denne sommeren. Det var et nytt DDoS-angrep, kalt et tjenesteangrep, der overbelastning gjør tjenesten utilgjengelig. Både nettsiden og appen var nede, men dataangrepet er nå over. Så sent som tirsdag var Norsk Tipping utsatt for et lignende angrep. Erling Braut Haaland er nominert til Spellemannsprisen. Sammen med Kygo er han nominert for årets låt med sangen Kygo Yo, skriver VG. Sangen er en remix av låten Haaland hadde med to lagkamerater fra 2016, og remixen ble sluppet bare dager etter at Norge slo Brasil i åttedelsfinalen i fotball-VM i sommer. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dolly.

0: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
2: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
1: Precis. Joker, den gode naboen.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen, starte på nytt etter ferien, og sove i sin egen seng.
3: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
8: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstai da.
7: Precis. Joker, den gode naboen.
9: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
10: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
11: Ja, nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En norsk mann i 40-årene som i 2019 ble dømt for å ha drept en mann i Latvias hovedstad Riga må tilbake i fengsel. Mannen er i Nordmøre og Romsdal tingrett nå dømt for alvorlige trusler mot fire familiemedlemmer samtidig som han var på prøveløslatelse, skriver TV 2. I retten erkjente han delvis straffskyld og beklaget uttalelsene. Norsk Tipping ble i kveld utsatt for sitt tredje dataangrep bare denne sommeren. Det var et nytt DDoS-angrep, kalt et tjenesteangrep, der overbelastning gjør tjenesten utilgjengelig. Både nettsiden og appen var nede, men dataangrepet er nå over. Så sent som tirsdag var Norsk Tipping utsatt for et lignende angrep. Spania innfører grensekontroller for fly og skip som kommer fra Italia. Grensekontrollene vil gjelde fra midnatt og frem til 7. september, ifølge spanske myndigheter. I forrige uke suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli, etter at tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Erling Braut Haaland er nominert til Spellemannsprisen. Sammen med Kygo er han nominert for årets låt med sangen Kygo Yo, skriver VG. Sangen er en remix av låten Haaland hadde med to lagkamerater fra 2016, og remixen ble sluppet bare dager etter at Norge slo Brasil i åttedelsfinalen i fotball-VM i sommer. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
1: De kan på boots!
2: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
2: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
7: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Vladimir Putin og Russland kan komme til å angripe et NATO-land i løpet av de neste årene. Det kommer frem i nye amerikanske etterretningsrapporter.

I rapportene beskrives mulige scenarier som cyberangrep og et begrenset tilbakkeangrep langs det østlige NATO. Tidsrammen anslås til å være mellom høsten i år og 2029, skriver The Wall Street Journal. En norsk mann i 40-årene som i 2019 ble dømt for å ha drept en mann i Latvias hovedstad Riga må tilbake i fengsel. Mannen er i Nordmøre og Romsdal tingrett nå dømt for alvorlige trusler mot 4 familiemedlemmer samtidig som han var på prøveløslatelse, skriver TV 2. I retten erkjente han delvis straffskyld og beklaget uttalelsene. Spania innfører grensekontroller for fly og skip som kommer fra Italia. Grensekontrollene vil gjelde fra midnatt og frem til 7. september, ifølge spanske myndigheter. I forrige uke suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli, etter at tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Den nye James Bond blir virkelig annerledes, det sier produsent Amy Pascal til nettstedet Deadline om den heldige som skal overta Daniel Craigs ikoniske titelrolle. Ifølge flere medier jobbes det i disse dager med å sile finaleheatet til hvem som får rollen i den nyeste Bond-filmen, den 28. i rekken, som har premiere om 2 år. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Lett

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
2: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.

Norges største country-favoritter. What's up? I'm Jake Owen.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei. Hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep. Og nå dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.